0: ubio svoju suprugu staru 64 godine. Nakon toga utvrdili smo očevidom da je iz istog oružja izvršeno i samoubojstvo unutar obiteljske kuće. O razlozima za sada još uvijek kriminalističko istraživanje u tom pravcu traje.
1: Bivši direktor alpskih reprezentacija Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu nakon što je mjesec i pol dana bio u bijegu. Za njim je raspisana Interpolova tjeralica i sada se čeka njegovo izručenje. Osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Rješenje o provođenju istrage, dakle, koje je USKOK u cjelokupnoj akciji pripremio, bit će upućen kazahstanskim vlastima početkom sljedećeg tjedna i očekujemo nakon toga, kao što je to svaki put kada se radi o ovakvim stvarima, da se pokrene procedura i kod njih i da se nakon provedenog postupka u Kazahstanu isti izruči u Republiku Hrvatsku.
1: U Okučanima je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. U manje od 32 sata od pobunjenih Srba oslobođeno je 500 četvornih kilometara zapadne Slavonije. Poginuo je 51 branitelj, 162 su ranjena. Sudionik akcije pukovnik Miroslav Miljak.
3: Motivacije nikako nije nedostajalo. U oružane snage sam došao motiviran baš da bi doprinio i sam dao nekakav doprinos, da imamo tu nekakvu zajedničku kolektivnu sigurnost i da vratimo Republiku Hrvatsku na njezine granice tamo gdje ona i treba biti.
1: Vrijeme. Većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena bura, okrenut će na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Demeter, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: tišina u oku.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

trezore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam

say

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Bivši direktor alpskih reprezentacija Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu nakon što je mjesec i pol dana bio u bijegu. Za njim je raspisana Interpolova tiralica i sada se čeka njegovo izručenje. Osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Rješenje o provođenju istrage, dakle, koje je USKOK u cjelokupnoj akciji pripremio, bit će upućen kazahstanskim vlastima početkom sljedećeg tjedna i očekujemo nakon toga, kao što je to svaki put kada se radi o ovakvim stvarima, da se pokrene procedura i kod njih i da se nakon provedenog postupka u Kazahstanu isti izruči u Republiku Hrvatsku.
2: U Okučanima je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. U manje od 32 sata od pobunjenih Srba oslobođeno je 500 četvornih kilometara zapadne Slavonije. Poginuo je 51 branitelj, 162 su ranjena. Sudionik akcije, pukovnik Miroslav Miljak.
4: Motivacije nikako nije nedostajalo. U oružene snage sam došao motiviran baš da bi doprinio i sam dao nekakav doprinos, da imamo tu nekakvu zajedničku kolektivnu sigurnost i da vratimo Republiku Hrvatsku na njezine granice tamo gdje ona i treba biti.
2: U Hrvatskoj i svijetu obilježen je međunarodni praznik rada. Na nerazmjer inflacije i povećanja plaća upozoravali su predstavnici sindikata, dok iz vlade poručuju da nastavljaju raditi na povećanju primanja. Sindikalist Matija Kroflin i ministar rada Alen Ružić.
5: Za svaki postotak rasta osnovice u ovoj zemlji posljednjih 10 godina sindikati su se morali krvavo boriti. I svaki taj postotak smo premijeru i njegovim ministrima vadili kao zube iz čeljusti.
6: I sustavno činimo sve da unaprijedimo dodatno, pored svega što je učinjeno, da unaprijedimo kvalitetu života kroz radni status i nastavak povećanja primanja.
2: Vrijeme. Većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena bura, okrenut će na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Demeter, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Ostanite uz glazbenu noć. I Hrvatski radio.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Danas na međunarodni praznik rada 1. maj, tradicionalno na rotondi na gradskom kupolištu održaće se fešta gdje je već od jutra krenula budnica, pa sve će trajati do večeri uz pjesmu popularne Mambo Kingse, Baredine Sauruse i Alpha Time Band, te bogatu gastro ponudu i podjelu besplatnog fažola za sve. No, svečano je u našem gradu od četvrtka, od 34. kada se svečanom sjednicom obilježio Dan oslobođenja i Dan grada Poreča. U punoj sali Istarske sabornice pred brojnim okupljenima predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske, vlade Istarske županije, grada i gradskog vijeća, Porečko-pulske biskupije, pobratimljenih gradova i općina istarskih gradova, državnih i drugih tijela, pripadnika narodno-oslobodilačke borbe i domovinskog rata te ustanova koje djeluju na području grada, okupljenima su se prigodnim govorima obratili izaslanik predsjednika Bartol Šimunić, izaslanik predsjednika vlade Ivan Bubić, župan Boris Miletić, gradonačelnik Loris Pešurić, njegov zamjenik Ugo Muzica, a svečanu sjednicu otvorio je predsjednik gradskog vijeća Elio Štifanić. Evo što je u svom obraćanju između ostalog rekao porečki gradonačelnik.
3: Evo, danas se prisjećamo trenutka koji je duboko upisan u identitet Poreča, dana oslobođenja, dana kada je jasno rečeno gdje pripadamo, a to je Europi, to je Hrvatskoj zajednici slobodnih ljudi. To je trenutak koji nas i dalje obavezuje, ne samo da ga pamtimo, nego iz njega učimo. Jer sloboda nije nešto što se podrazumijeva, nego nešto što se čuva, brani i svakodnevno potvrđuje. Ali uz sve to, danas živimo u vremenu izraženih podjela, pa puno puta možemo čuti mi ili oni, za ili protiv. U svakom društvu koje se brzo mijenja, podjele se ne pojavljuju samo kao različita mišljenja, nego kao spremnost da se onoga drugoga prestane slušati. U takvom ozračju, umjesto da se raspravlja o idejama, raspravlja se o ljudima. Tada kritika lako prerasta u napad, a javni govor gubi mjeru i pretvara se u buku u kojoj se više ne čuje sadržaj, nego samo sud. No upravo u takvim trenucima pokazuje se zrelost jedne zajednice ne po tome koliko glasno može osuditi, nego po tome može li zadržati ono dostojanstvo samog razgovora. I zato danas, posebno zahvalnošću i pijetetom, govorimo o antifašizmu. Ma ne kao o povijesnoj fusnoti, nego kao o temeljnoj vrijednosti našega društva. Antifašizam za nas u Poreču znači sloboda, jednakost, ljudsko dostojanstvo i pravo na odabir, dakle na suživot. To su vrijednosti na kojima je izgrađena moderna Istra i moderan Poreč. I upravo zato Poreč danas je ono što je, a to je jedan uređen, stabilan, miran, pitom i ponosan grad. I to nije nastalo slučajno. Na tim temeljima gradimo i današnji razvoj. Želim podvući da su i Poreč i Istra uvijek bili i ostali svoji i to je ono što ih čini tako dobri mjestom za život. Od većih investicija svakako bih izdvojio izgradnju kanalizacijske mreže. Evo, samo zadnjih nekoliko mjeseci gradimo više od 7 km nove mreže i ulažemo preko 2,3 milijuna eura. U suradnji s Hrvatskim cestama upravo dovršavamo obnovu žile kucavice D75 koja spaja Poreč starom, a planiramo nastaviti i u smjeru fontane. Osim toga, u planu je izgradnja rotora na ulazu u Varvare, što će jako olakšati svakodnevnicu građanima u tom dijelu grada. A u tijeku je i projektiranje cijele dionice D302, dakle od Poreča prema Pazinu, u ovom slučaju od Poreča do Bonacije, odnosno do ulaza i izlaza na Ipsilon. Time će se riješiti i svi ulazi u sva naselja na toj frekventnoj dionici i povećati protočnost i sigurnost prometa. Drago mi je da mogu najaviti da smo nabavili još jedan električni bus kojim ćemo proširiti mrežu javnog prijevoza sve do Baderne, dakle na potezu Poreč, Varvariš, Bandaj, Baderna. A uz to razvijamo i prometnu infrastrukturu kroz projekte poput dovršetka međuzaobilaznice na dionici Finida Riden. Grad činimo dostupnim, uređenim i samo, evo za napomenuti još jedna stvar, godišnje sadimo više od 1000 stabala. Nastavljamo s najvećim, ja ću reći i povijesnim ulaganjem u zadnjih pa i 40 godina u kulturnu baštinu našega grada. Dakle, osim obnove zgrade policije, lučke kapetanije te preseljenja ureda HZZO na adekvatniju lokaciju, sve u suradnji u ovom slučaju sa državom, na čemu i ovim putem zahvaljujem. Naša stalna aktivnost kao gradonačelnik, ali i u Saboru, predlaganje rješenja, konkretna rješenja, korektna rješenja i davanje amandmana su prepoznata, pa dolazimo i do ovakvih lijepih rezultata upravo kroz tu sinergiju, kroz tu suradnju. Svojim i europskim sredstvima privodimo kraju energetsku obnovu palače Sinčić, osim toga obnavljamo našu rivu, našim istarskim kamenom. Sve su ovo investicije u stvari odluka da čuvamo ono što jesmo. Poreč je puno više od lijepe kulise i ugodnog grada za život. Poreč je grad sa jednom tisućljetnom pričom i na nama je da sačuvamo i to prenesemo dalje. Zato paralelno razvijamo stanovanje, podršku mladima i obiteljima, te rješavamo stambeno pitanje za deficitarne kadrove. Turizam pak razvijamo odgovorno s naglaskom na kvalitetu i održivost. Evo, uz velike investicije poput Picala i preseljenja uprave Prave Lagune, jednako pazimo da grad ostane prostor života, a ne samo sezonska kulisa, te da razvijamo turizam od kojeg koristi imaju svi. Posebno nas veseli, dakle, činjenica da je Poreč proglašen Europskim gradom sporta za 2027. godinu. To je potvrda dugogodišnjeg rada klubova, sportaša, trenera i svih koji tu žive. I zato, evo, i tim putem se svima tu zahvaljujem na tom, evo, stvarno velikom radu. Ali ono što Poreč čini posebnim nisu projekti, nisu brojke, to su ljudi. Ljudi koji ovdje žive, rade, stvaraju i ostaju. Upravo zbog njih naš je zadatak jasan, nastaviti grad u kojem mladi vide svoju budućnost, u kojem obitelji imaju stabilnost, u kojem stari imaju dostojanstvo. Grad koji ne zaboravlja svoju prošlost, ali živi punim plućima u sadašnjosti i gleda onako hrabro i odgovorno uvijek prema naprijed. Zato naš kontakt s građanima trajno, traje stalno. Vjerujem da svi itekako znaju da sam ja netko tko se u ovaj posao daje 100% i za mene je Poreč misija, jer sve što radim, radim u interesu svih naših Porečanki i Porečana, dakle mojih sugrađana, i to doslovno svakoga dana. Nastavit ću tako i u buduće, svim srcem za Poreč, uz podršku mojih suradnika, zamjenika, u vijeću, u gradskim odjelima, ustanovama i tvrtkama. Nijedna nagrada ne bi imala smisla bez svih vas. Mene svi motivirate, dajete mi onu snagu, volju, želju, elan da budemo još bolji i još jači. Zato, evo, hvala vam svima od srca i još jednom sretan nam svima nama Dan grada Poreča.
2: Svečanu sjednicu svojim su nastupima obogatili i višestruko nagrađivani učenici umjetničke škole Poreč, David Pršurić, harmonika i Denis Brković na violončelu, a prije svečane sjednice gradonačelnik, predstavnici grada, udruga antifašista i branitelja te prijateljskih gradova zajedno su položili vijence uz spomen obilježje poginulim borcima u NOB-u pokraj gradske palače. Na svečanoj sjednici povodom Dana grada Poreča tradicionalno su dodijeljena gradska priznanja. Povelju 30. april dobio je Jadranko Vrus, dugogodišnji djelatnik u području sporta, rekreacije i rada s mladima, za izniman doprinos razvoju sporta, uređenju kvalitete života građana te promociji Poreča kao destinacije zdravog i aktivnog života, te grafički obrt Sigra, koji uspješno posluje već 33 godine uz kontinuirano i ustrajno humanitarno djelovanje u zajednici te uspješan dugogodišnji rad u obrtu u kojem je zaposleno više radnika. Osim povelje 30. april dodijeljene su i zahvalnice gradonačelnika zaslužnim građanima, a dobili su ih Aldo Ukanović za razvoj istarskog i hrvatskog obrtništva, Vilijana Šugar, dugogodišnja učiteljica, savjetnica harmonike i solfeđa, Udruga pčelara Nektar Poreč, koji uz redovnu brigu o pčelinjim zajednicama rade i na edukaciji svih generacija u gradu, kao i promociji, pa zahvaljujući njima imamo i dva plodna urbana pčelinjaka u gradu. Eduard Kliman, inženjer geodezije, koji je ostavio trajan doprinos u razvoju katastarskog sustava prostornog planiranja i modernizacije katastarskog sustava Poreča i okolice, zatim i članice vokalne skupine Le Parentine, Dorijana Čitar, Denis Mikatović, Ingrid Šahta, Elita Vidnjević i Klaudija Kovačić, koje slave 25 godina glazbenog djelovanja, kao i Mila Dimitrijević, dugogodišnja profesorica biologije u osnovnoj školi Poreč. Povodom proslave Dana oslobođenja Poreča, Dana grada i praznika rada, Romanička kuća biće otvorena za besplatan razgled do 2.5. od 11.30 do 18 sati uz stalni postav o kulturi stanovanja u 19. i 20. stoljeću. Na 70 kvadrata izloženog prostora koji se prostire na 3 etaže, posjetitelji imaju prilike ući u najintimniji segment življenja Poreča kroz interpretaciju povijesti kulture stanovanja. Nova erojka Istrija je pred vratima, a Novigrad ovog vikenda biće u znaku gravel biciklizma. Sjeverozapadna Istra ovog vikenda ponovo će biti u znaku biciklizma, druženja i autentičnog doživljaja destinacije. Drugo izdanje međunarodne manifestacije Nova erojka Istrija Truffle Tour održat će se od 30.4. do 2.5. a organizatori potvrđuju kako je sve spremno za još jedan sadržajan i dinamičan vikend. Ovogodišnje izdanje okuplja gotovo 400 sudionika iz brojnih europskih zemalja, ali i šire, čime događanje dodatno potvrđuje svoj međunarodni karakter. Riječ je o rekreativcima, ali i iskusnim biciklistima koji u Istru dolaze upravo zbog specifične kombinacije sporta, prirode i lokalne gastronomije. Glavni festivalski dan je subota 2.5. Rezerviran je za vožnju po 3 atraktivne gravel rute koje prolaze kroz najljepše dijelove sjeverozapadne Istre. Jedna je 150 km namijenjena iskusnim sudionicima i vodi kroz Motovun, Livade i Oprtalj. Druga je teran ruta, 100 km nudi idealan balans između izazova i uživanja u krajoliku, dok je Malvazija ruta, 60 km, prilagođena svima koji žele opuštanje doživjeti gravel iskustvo. Nakon završetka utrke, program se nastavlja u večernjim satima u opuštenom festivalskom tonu, uz nastup Grif benda te bogatu enogastronomsku ponudu koja dodatno zaokružuje doživljaj Istre kroz lokalne okuse i druženje sudionika i posjetitelja. Učenici Umjetničke škole Poreč ostvarili su izniman uspjeh na 29. međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Daleki akordi koji se održava u Splitu. U disciplini klavir porečki su osnovnoškolci u jakoj međunarodnoj konkurenciji osvojili 3 druge nagrade, potvrdivši visoku razinu obrazovanja i talenta koji dolazi iz istarske škole. Natjecanje je okupilo brojne mlade glazbenike, a njihove su izvedbe ocjenjivali renomirani svjetski pedagozi i umjetnici iz Italije, Hrvatske i SAD-a. Što se tiče rezultata, Eli Žiković, učenica 2. razreda, u prvoj kategoriji osvojila je 2. nagradu, njoj je to bio i prvi natjecateljski nastup. Mihael Duka, učenik 3. razreda, u 2. kategoriji osvojio 2. nagradu, a Kloje Žiković, učenica 4. razreda, također je u 2. kategoriji izborila 2. nagradu. Iz umjetničke škole iznimno su ponosni na napredak, trud i ljubav koju ovi učenici pokazuju prema glazbi, a njihova marljivo svježbanje tijekom vikenda i praznika te potpuna posvećenost klaviru rezultirali su ovim vrhunskim postignućima. Uspjesi nisu samo nagrada za uloženi trud učenika i njihovih mentorica, već i velika motivacija za daljnji rad te promociju Poreča kao grada koji njeguje vrhunsku glazbenu izvrsnost.
4: Vijesti iz sporta.
2: Košarkaški klub Poreč u ovoj 2026. godini obilježava 50. godišnjicu svoga rada i postojanja. Obilježavanje obljetnice započet će kadetskim turnirom koji će se održati 9.5. na Finidi, a sve će se okruniti svečanom skupštinom u rujnu mjesecu ove godine. Pozivaju se svi bivši i sadašnji članovi kluba, ljubitelji košarke i sporta da se pridruže slavlju na turniru te daju podršku porečkim košarkašima kadetima, dakle kadetski turnir 9.5. u Finidi. Kao i svake godine, Porečko gradsko kupalište na praznik rada mjesto je druženja mnogobrojnih kako domaćih, tako i turista, a kad je sve to u kombinaciji sa besplatnim grahom, dobrom zabavom i gastro ponudom, a ne škode ni povoljni vremenski uvjeti, onda je to prava fešta koje se svi uvijek rado vraćaju. Na gradskom kupalištu Fanžol su dijelili gradonačelnik Loris Peršurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš te drugi djelatnici gradske uprave, to jest vijećnici gradskog vijeća. Poslušajmo kako je to jutros bilo na gradskom kupalištu.
5: Već tradicionalno svake godine povodom 1. maja ovdje na gradskom kupalištu jedna lijepa zabava, jedna lijepa atmosfera, puno ljudi, kako ste rekli, već sada je dobro popunjeno. Evo za koju minutu počinje i opet ću reći tradicionalno podjela fažola. Evo moja zamjenica i ja sa predsjednikom vijeća i sa vijećnicima podijelit ćemo više od 1000 porcija fažola, a evo i dobra glazba nas čeka. Tu su naši Baredino Sauri, tu je Mambo Kings, tu je Alpha Time Band, tako da do kasnih popodnevnih sati bit ćemo ovdje da se svi skupa podružimo, tako da dođite.
6: Zovemo svoje sugrađane, jako je lijepo, lijepo je biti sa njima i van gradske uprave i radnog vremena u gradu, tako da evo, neka dođu svi, jako je veselo i lijepo ćemo se podružiti.
2: U Puli je obilježena uspješna prva godina provedbe projekta iSTEM sinergijom do razvoja STEM-a u Istri usmjerenog na jačanje STEM kompetencija djece i mladih te popularizaciju znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike diljem Istarske županije. Na svečanosti su sudjelovali istarski župan Miletić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport, tehničku kulturu Patricija Percan, predsjednik Zajednice tehničke kulture Istarske županije Marcello Mohorović te predstavnici projektnih partnera obrazovnih ustanova, mentori, nastavnici i brojni uzvanici. U svom obraćanju istarski župan Boris Miletić čestitao je svim partnerima koji su sudjelovali u pripremi, kandidaturi i provedbi projekta, naglasivši važnost ulaganja u STEM područje za budući razvoj društva i gospodarstva. Govoreći o ulozi obrazovnog sustava, župan je naglasio važnost prilagodbe novim generacijama, te zaključio da se često znaju čuti kritike na račun mladih, ali da kritike trebaju biti upućene i onima starijima, odraslima, jer je na starijima dužnost da se prilagode načinu komunikacije i prezentacije nastavnog programa. Vremena se mijenjaju, tehnologije se mijenjaju i veliku ulogu imaju upravo učitelji i mentori, zaključio je župan Miletić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 351.165 eura, pri čemu 288.177 je osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, dok ostatak sufinancira Istarska županija. Nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Istarske županije, a aktivnosti se provode u suradnji s partnerima iz obrazovnog i javnog sektora diljem Istre. Usluga Poreč kreće s ljetnim periodom naplate parkiranja. Naime, od 1.5. do 30.9. naplata će se vršiti svakodnevno, uključujući i vikende i blagdane u vremenu od 7 do 23 sata. Parkiranje se naplaćuje prema zonama, prva zona 2 eura, druga zona euro i pol, te treća zona euro po satu. A detaljan prikaz zona dostupan je na njihovoj mrežnoj stranici. Nepoznati je počinitelj između 21. i 28. četvrtog s crkvice nedaleko od Roškog polja otuđio crkveno zvono težine oko 200 kg koje ima spomeničku vrijednost. Policijski službenici tragaju za počiniteljem i utvrđuju okolnosti događaja.
4: Vremenska prognoza.
2: Danas će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti samo umjeren dnevni razvoj oblaka, osobito na istoku. Na moru će puhati umjerena bura sredinom dana u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenom moru i jak. U Gorskoj Hrvatskoj jutra i dalje svježa, no na našem području jutarnja se kreće oko 12, maksimalna dnevna do 23 stupnja.

0: Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Eufrazijanu započinjemo sa vješću iz Porečkoje udruge Filatelističko-numizmatičko društvo Poreč. Ispred udruge nam se javio predsjednik Istre, Marino Banko, i najavio nam sljedeću izložbu u nizu, jednu zanimljivu posvećenu razglednicama koje dočaravaju Poreč kakav je nekad bio. Izložba je ovo u susret Danu grada Poreča.
1: Povodom Dana grada, Filatelističko-numizmatičko društvo Poreč organizira izložbu u klubu umirovljenika Galija Pozdrav iz Poreča. Radi se o izložbi razglednica o našem gradu. Razglednice su stare već više od 100 godina, pa se i može vidjeti razlika od onda do danas kako izgleda naš grad. Ta izložba je bila nedavno u Žatiki na međunarodnoj izložbi Alpe Adria i dobila je veliku srebrnu medalju od Međunarodnog suda, tako da je jako kvalitetna i dobro je pogledati, s obzirom da je od tih zadnjih to i toliko godina naš grad se skoro potpuno promijenio. Izložba je otvorena do kraja lipnja, a može se razgledati u radno vrijeme Galije od 8 do 12 i popodne od 5 do 7. Svi ste pozvani, vidimo se.

Eufrazijanu nastavljamo sa prilogom o nešto suvremenijem aspektu kulture. Jedna zabava elektroničke glazbe, ali popraćena i sa štog od tradicionalnih ritmova, održat će se u subotu u Poreču 2.5. s početkom 18 sati i to na adresi Narodni trg 1, odnosno na terasi bivšeg Roxy bara iza kina, a potpuno je besplatna. Riječ je o događaju koji se zove Peglaona, i to Peglaona Volumen 1, jer je u planu da je ovo tek prva u nizu ovih zabava koje će se odvijati jednomjesečno u Poreču na otvorenom dok služi lijepo vrijeme. Ovo je event u organizaciji Kluba za mlade Poreč, a kojeg organizira i koordinira udruga Kapibara u suradnji s drugim udrugama. Event je koncipiran po uzoru na belgijske studente koji na ovake zabave nose svoje daske za peglanje koje im potom služe kao stolovi na zabavama. Poziva se i publiku da učine isto. Od tuda naziv Peglaona. Event počinje u 18 sati sa nastupom plesne udruge Ritam iz Poreča, koja će održati salsa i bachata latino plesove na koju je pozvana i publika. Program se zatim nastavlja od 19 sati sa setom od 3 DJ-a koji će paralelno puštati zanimljive ritmove različitih žanrova. Ulaz je potpuno besplatan, a poziva se sve da iskoriste ovu izvrsnu priliku za druženje. Ugođaj će dodatno upotpuniti udruge Mora iz Novigrada te udruga

0: remont iz Poreča koji će događaj vizualno obogatiti, što fizičkim ukrasima, što vizualizacijama na zidovima. Dođite svi i posjetite ovu iznimnu priliku za besplatnu feštu u centru grada.
1: Eufrazijana.
0: Za posljednji prilog u ovu tjednoj Eufrazijani imamo javljanje o jednoj manifestaciji van Poreča. U Zagrebu. U Zagrebu se odvila jedna humanitarna glazbena manifestacija naziva Rif za šape, a tiče se Poreča jer nije rečeno da u budućnosti neće doći i u ove krajeve. Poslušajmo organizatora ove manifestacije, Marka Vučkovića.
2: Naime, Rif za šape je humanitarni event koji smo organizirali u Vintage Industrial Baru u Zagrebu, preko kojeg smo prikupljali donacije za udrugu Sigurna kućica, to je udruga volontera koja funkcionira u sklopu skloništa za životinje Velika Gorica, te isto tako smo donacije skupljali za sklonište za životinje Velika Gorica. 100% prihoda od ulaznice je išlo u donacije, isto tako su bile kutije za dobrovoljne dodatne neke donacije, gdje su onda i bendovi na kraju večeri dodali znatni iznos od prihoda prodaje merchandise-a bendova u tu škrabicu. Te će se financije iskoristiti u svrhu kupnje poklon bonova unutar franšize Zoo City, gdje se mogu koristiti isključivo za nabavu potrepština za životinje, bilo medicinskih ili prehrambenih, tako da osiguramo da financije odu u smjeru onima na koje smo namjerili da odu. Isto tako, znači, nastupalo je 5 bendova tu večer, organizatori Ram Smugglers, Smrdljivi Martini, nosioci nagrade Velikog prasta 2025, Brutala HC, to je zagrebački hardcore band koji je poznat po njihovom zadnjem hitu Samo tvrdo i po tome što imaju tekstove na hrvatskom, Ocean of Another i Red Hot Chili Peppers tribute band Purple Stain. I uz nas se družio i DJ Kneža sa ljudima, pušta glazbu i zabavljaju dolaznike između bendova. Znači, surađivali smo u partnerskom opusu sa Zoo Cityem, sa Vintage Industrial Barom kao providerom prostora, Domino's Pizza Hrvatska, te smo surađivali sa DigiCraft HR i Fireball Figurines u izradi memorabilija i poklona za sve dolaznike koji su bili u vidu privjesaka, tegova i keychainova sa znakom ili tekstom tipom samog eventa kako bi imali neku usponu na njihov dolazak. Dobili smo poprilično puno upita hoće li ovo biti neki recurring event, tako da u svakom slučaju plan nam je bilo da možda jednom godišnju u Zagrebu održimo Rif za šape, pošto smo jel, lokalni tu svi, ali isto tako da možda vidimo i druge gradove koji bi mogli surađivati sa nama na tom vidu, čuti sa turističkim zajednicama i po ostatku Hrvatske isto naravno nalazi se skloništa i udruge za životinje koje su understaffed, undermanned, u principu da možemo surađivati sa još nekim udrugama i sa drugim gradovima.
0: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Bivši direktor alpskih reprezentacija Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu nakon što je mjesec i pol dana bio u bijegu. Za njim je raspisana Interpolova tjeralica i sada se čeka njegovo izručenje. Osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Rješenje o provođenju istrage, dakle, koje je USKOK cjelokupnoj akciji pripremio, bit će upućen kazahstanskim vlastima početkom sljedećeg tjedna i očekujemo nakon toga, kao što je to svaki put kada se radi o ovakvim stvarima, da se pokrene procedura i kod njih i da se nakon provedenog postupka u Kazahstanu isti izruči u Republiku Hrvatsku.
2: 19-godišnjaku iz Ploča, osumnjičenom za lažne dojave o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske, određen je istražni zatvor. Sumnja se da je prijetnje slao koristeći se tuđim korisničkim računom, a na ispitivanju je priznao kaznena djela. U istom slučaju prijavljena su i dvojica maloljetnika. Mlađi je pušten uz nadzor, dok je starijem određen jednomjesečni pritvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: To je najvažnija stvar, zapravo generalna prevencija. Sada kada neko dijete sjedne za kompjuter, morat će malo razmisliti što radi, da se ne igra sa vatrom. Jer šteta je već napravljena, prevenirali smo, nadam se da se to neće ponavljati više.
2: Američki predsjednik Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstava s Iranom u pismu poslanom Kongresu. Naveo je da je od početka primirja, 7. prošlog mjeseca, nije bilo sukoba, te da su borbe, započete krajem veljače, završene. To je objavljeno uoči isteka 60-dnevnog roka tijekom kojeg predsjednik može voditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa. Talijanski vatrogasci i dalje pokušavaju ugasiti veliki šumski požar u Toskani koji gori od utorka. Posao im otežava jak vjetar. Preventivno je evakuirano oko 3000 ljudi. Požar je vjerojatno uzrokovan paljenjem orezanih stabala masline koje je izmaknulo kontroli.
5: Vrijeme.
2: Većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena bura, okrenut će na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Demeter, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Bivši direktor alpskih reprezentacija Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu nakon što je mjesec i pol dana bio u bijegu. Za njim je raspisana Interpolova tjeralica i sada se čeka njegovo izručenje. Osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Rješenje o provođenju istrage, dakle, koje je USKOK u cjelokupnoj akciji pripremio, bit će upućen kazahstanskim vlastima početkom sljedećeg tjedna i očekujemo nakon toga, kao što je to svaki put kada se radi o ovakvim stvarima, da se pokrene procedura i kod njih i da se nakon provedenog postupka u Kazahstanu isti izruči u Republiku Hrvatsku.
2: 19-godišnjak iz Ploča, osumnjičenom za lažne dojave o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske, određen je istražni zatvor. Sumnja se da je prijetnje slao koristeći se tuđim korisničkim računom, a na ispitivanju je priznao kaznena djela. U istom slučaju prijavljena su i dvojica maloljetnika. Mlađi je pušten uz nadzor, dok je starijem određen jednomjesečni pritvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: To je najvažnija stvar, zapravo generalna prevencija. Sada kada neko dijete sjedne za kompjuter, morat će malo razmisliti što radi, da se ne igra sa vatrom. Jer šteta je već napravljena, prevenirali smo, nadam se da se neće ponavljati više.
2: U Okučanima je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. U manje od 32 sata od pobunjenih Srba oslobođeno je 500 četvornih kilometara zapadne Slavonije. Poginuo je 51 branitelj, 162 su ranjena. Sudionik akcije, pukovnik Miroslav Miljak.
5: Motivacije nikako nije nedostajalo. U oružene snage sam došao motiviran baš da bi doprinio i sam dao nekakav doprinos, da imamo tu nekakvu zajedničku kolektivnu sigurnost i da vratimo Republiku Hrvatsku na njezine granice, tamo gdje ona i treba biti.
2: U Hrvatskoj i svijetu obilježen je međunarodni praznik rada. Na nerazmjer inflacije i povećanja plaća upozoravali su predstavnici sindikata, dok iz vlade poručuju da nastavljaju raditi na povećanju primanja. Sindikalist Matija Kroflin i ministar rada Alen Ružić.
6: Za svaki postotak rasta osnovice u ovoj zemlji posljednjih 10 godina sindikati su se morali krvavo boriti. I svaki taj postotak smo premijeru i njegovim ministrima vadili kao zube iz čeljusti.
7: Sustavno činimo sve da unaprijedimo dodatno, pored svega što je učinjeno, da unaprijedimo kvalitetu života kroz radni status i nastavak povećanja primanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstava s Iranom u pismu poslanom Kongresu. Naveo je da je od početka primirja, 7. prošlog mjeseca, nije bilo sukoba, te da su borbe, započete krajem veljače, završene. To je objavljeno uoči isteka 60-dnevnog roka tijekom kojeg predsjednik može voditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa. Talijanski vatrogasci i dalje pokušavaju ugasiti veliki šumski požar u Toskani koji gori od utorka. Posao im otežava jak vjetar. Preventivno je evakuirano oko 3000 ljudi. Požar je vjerojatno uzrokovan paljenjem orezanih stabala masline koje je izmaknulo kontroli.
8: Vrijeme.
2: Većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena bura, okrenut će na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Demeter, uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
10: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
9: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
11: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Idemo odmah sa lokalnom pjesmom i lokalnim izvođačem. On je DJ Tony Terwonder i sam će nam se predstaviti, a također će predstaviti i pjesmu. Izvoli.
0: Lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Centra. Ja sam DJ i producent Tony Terwander i želim vam predstaviti svoj novi remix za poznatu staru istarsku folklornu pjesmu Ne zna Tone, koju je potpisao pulski glazbenik Morol, a ja sam je remiksirao. Ovo je jedna atraktivna reinterpretacija, spaja duh istarske tradicije sa nekim modernim zvukom i mislim da pripada jednako i radijskom eteru i vrhunskoj klubskoj večeri. Rezultat je energičan, emotivan i ritmički neodoljiv. Mislim da će biti pravi soundtrack za sezonu koja je pred nama. Inače, ja sam DJ producent, kako što sam već i rekao, sa više od 20 godina iskustva na sceni. Tijekom karijere objavljivao sam već za međunarodne labelove i nastupao na brojnim festivalima i eventima diljem Europe, uključujući i kultnu Ibicu, gdje sam izgradio taj neki prepoznatljivi stil u organik i afro house-u.
11: Zahvaljujemo se na gostovanju Toniju Terwanderu, a mi ćemo sada čuti taj remix pjesme Ne zna Tone, koji je u originalu snimio Morol, a sada je to remix od Toni Terwandera.

Alen Nižetić predstavlja svoj novi video spot za pjesmu Žena mog života, u kojem je okupio niz dugogodišnjih prijatelja i velikih imena domaće glazbene scene kao što su Dražen Zečić, Jole, Grupa Dalmatino, Petar Dragojević. Posebnu pažnju privlači i njegov sin Karlo Nižetić, koji u spotu otjelovljuje Alena iz mlađih dana. Glazbu za pjesmu potpisuje Zoran Trubić, dok su tekst zajedno napisali Trubić i Nižetić. Aranžman i produkciju potpisuje Hrvoje Domazet, koji je, kaže Alen, pjesmi dao moderan, ali i dalmatinski osjećaj koji nosi u srcu. Slušamo pjesmu Alena Nižetića, zove se Žena mog života.

Zagrebački bend Teret nastavlja graditi svoj prepoznatljivi zvuk i prisutnost na alternativnoj sceni novim singlom Budi moj čuvar, kojim ujedno najavljuju i nadolazeći studijski album. Teret se profilirao kao jedno od zanimljivijih mladih imena koje spaja različite žanrove od roka i funka do džeza i sinta, gradeći autentičan zvuk. Dodatni zamah donio im je prethodni singl Granice, koji je naišao na vrlo dobre reakcije kod publike i dodatno potvrdio njihov potencijal i otvorenost prema eksperimentiranju. Ne dužimo više, poslušajmo zagrebački bend Teret i pjesmu Budi moj čuvar.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Glazbenik koji nosi nadimak Mudri predstavlja pjesmu Snovi i jave. U novoj fazi svoje karijere Mudri je otvorio vrata i novom zvuku. Snovi i jave dolazi kao drugi singl nakon albuma prvijenca koji se zove U traženju. Odgovor na pitanje je li se sada pronašao možete dobiti slušanjem nove upravo objavljene pjesme, ali možda bi bilo bolje da čujemo šta kaže upravo on, Mudri. Izvoli.
1: Lijepi pozdrav dragi slušatelji, ja sam Matej Mudrovčić, skraćeno Mudri za prijatelje i sve koji me tako smatraju, a vi u nastavku slušate moj novi singl Snovi i jave. Snovi i jave je pjesma nastala o zagrljaju, o situaciji kad ti je možda teško i ne vidiš neki izlaz, ali zagrliš voljenu osobu i nekako ti sve bude lakše i možeš možda u mislima otići na neko ljepše mjesto. Evo, to je to. Spot smo snimili sami, nadam se da se svi da je uspio dočarati tu pjesmu. To je vjerojatno prvi i zadnji put da sam nagovorio svoju ženu da bude u spotu, tako da evo, meni će zauvijek ostati poseban, a nadam se da će vam prenijeti emociju koju pričam.
0: Zahvaljujemo se Mudrom na gostovanju u našoj emisiji. Predlažem sada da čujemo tu novu pjesmu, zove se Snovi i jave, on je Mudri.

Zagrebački synth-pop band Pocket Palma donosi novi single Boli me, emotivnu synth-pop priču o prekidu iz neočekivane perspektive koji je objavljen 27. travnja i najavljuje njihov nadolazeći novi studijski album. Novi single Pocket Palme donosi emotivnu i iskrenu priču o prekidu, ali iz neočekivane perspektive. U fokusu pjesme je trenutak suočavanja sa činjenicom da je drugoj osobi nakon rastanka zapravo bolje. Kroz već prepoznatljiv zvuk, bend spaja melankoliju i nostalgiju, stvarajući atmosferu koja odzvanja dugo nakon slušanja. Vizualnu priču pjesme donosi videospot u režiji Benjamina Strajka, koji prati odnos para kroz faze bliskosti, udaljavanja i konačnog razilaženja. Ovaj singl ujedno je i najava njihovog 4. studijskog albuma, ambicioznog duplog izdanja. Prvi dio albuma pod nazivom Dan bit će objavljen 22. svibnja ove godine. Ovim projektom Pocket Palma nastavlja razvijati svoj glazbeni identitet i produbljivati emocionalno snažan izričaj po kojem su postali prepoznatljivi na regionalnoj sceni. Slušamo pjesmu Boli me, oni su Pocket Palma.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je Petar Brkljačić. Predstavlja novi singl Reci da još nije kasno, pjesmu koja označava lagani iskorak u njegovom dosadašnjem radu. Glazbu potpisuje sam Brkljačić, dok je za tekst zaslužna jedna od najprepoznatljivijih autorica domaće scene, Alka Vujica. Nakon niza emotivnih i introspektivnih balada po kojima ga publika prepoznaje, Brkljačić u svom novom singlu donosi svjež, energični zvuk i brži tempo. Vizualni identitet pjesme upotpunjen je videom iza kojeg stoji ekipa Medvid produkcije. Petar Brkljačić publici je poznat još od svojih ranih nastupa u popularnim TV formatima poput Hrvatska traži zvijezdu i kasnije The Voice Hrvatska. Izgubljeni, Kraj, Prašina i Sakrij me od lanove, pjesme su kojima je već oduševio publiku, predstavio se i na Dori, a novim singlom Reci da još nije kasno, Petar Brkljačić jasno daje do znanja kako je spreman istražiti nove glazbene pravce. Poslušajmo Reci da još nije kasno, on je Petar Brkljačić. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američki predsjednik Trump najavio je ekonomski udar na Europsku uniju povećanjem carina na automobile i kamione na 25% od idućeg tjedna. Optužio je Brisel za nepoštovanje trgovinskog sporazuma, ali nije objasnio na koji način. Trenutačno carine iznose 15% prema dogovoru iz srpnja prošle godine.
3: Povećali smo carine jer se, kao i obično, nisu držali trgovinskog sporazuma koji imamo s Europskom unijom. Dakle, podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD-u gradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna. To je rekord, nikad se prije to nije dogodilo. I to iz puno zemalja, Japana, Južne Koreje, Kanade, Meksika. Svi grade tvornice ovdje. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
2: Ubrzo je stigao odgovor iz Brisela. Predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernard Lange ocijenio je da je Trumpov potez dokaz nepouzdanosti Amerike kao trgovinskog partnera. Rekao je da Unija poštuje sporazum, dok SAD često krši dogovorene uvjete, uključujući visoke carine na proizvode od čelika i aluminija.
1: Vijesti.
2: Istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor i trećem mladiću osumnjičenom za terorizam, 19-godišnjaku iz Ploča, jer je većem broju škola i vrtića diljem Hrvatske slao prijeteće poruke o postavljenim bombama. Podsjetimo, istražni zatvor određen je i 17-godišnjaku iz Zagreba, dok je 15-godišnjak iz Splita stavljen pod nadzor socijalne službe. Na području Josipdola u naselju Podveljunu policija je jučer pronašla tijela žena i muškarca. O tome što je do sada utvrđeno očevidom izvijestila je županijska državna odvjetnica Vera Magdić-Bižanović.
4: Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju suprugu staru 64 godine. Nakon toga utvrdili smo očevidom da je iz istog oružja izvršeno i samoubojstvo unutar obiteljske kuće. O razlozima za sada još uvijek kriminalističko istraživanje u tom pravcu traje.
2: U Borovo selo bit će obilježena 35. godišnjica ubojstva 12 redarstvenika. U 9. sati predviđen mimohod sudionika od ulaska u Borovo selo do spomen obilježja u središtu mjesta, gdje je u 10 sati predviđena komemoracija. 31. godišnjica raketiranja Zagreba. Na današnji dan, kao i 3. svibnja 1995. srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjanjem u znak osvete za vojni poraz u akciji Bljesak. Raketiranje Zagreba posebice je težak ratni zločin jer nije bilo nikakvih vojnih ciljeva, a napad je isključivo bio usmjeren na civilno stanovništvo. Poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ih je ranjeno.
1: Vrijeme.
2: Većinom sunčana, unutrašnjosti umjerena naoblaka, na Jadranu umjerena bura u slabljenju, kretaće na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6 na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubrovko Lukačin, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: U Puli je obilježena uspješna prva godina provedbe projekta iSTEM sinergijom do razvoja STEM-a u Istri, usmjerenog na jačanje STEM kompetencija djece i mladih te popularizaciju znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike diljem Istarske županije. Na svečanosti su sudjelovali istarski župan Miletić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport, tehničku kulturu Patricija Percan, predsjednik zajednice tehničke kulture Istarske županije Marcello Mohorović, te predstavnici projektnih partnera obrazovnih ustanova, mentori, nastavnici i brojni uzvanici. U svom obraćanju istarski župan Boris Miletić čestitao je svim partnerima koji su sudjelovali u pripremi, kandidaturi i provedbi projekta, naglasivši važnost ulaganja u STEM područje za budući razvoj društva i gospodarstva. Govoreći o ulozi obrazovnog sustava, župan je naglasio važnost prilagodbe novim generacijama, te zaključio da se često znaju čuti kritike na račun mladih, ali da kritike trebaju biti upućene i onima starijima, odraslima, jer je na starijima dužnost da se prilagode načinu komunikacije i prezentacije nastavnog programa. Vremena se mijenjaju, tehnologije se mijenjaju i veliku ulogu imaju upravo učitelji i mentori, zaključio je župan Miletić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 351.165 eura, pri čemu 288.177 je osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, dok ostatak sufinancira Istarska županija. Nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Istarske županije, a aktivnosti se provode u suradnji s partnerima iz obrazovnog i javnog sektora diljem Istre. Usluga Poreč kreće s ljetnim periodom naplate parkiranja. Naime, od 1.5. do 30.9. naplata će se vršiti svakodnevno, uključujući i vikende i blagdane u vremenu od 7 do 23 sata. Parkiranje se naplaćuje prema zonama, prva zona 2 eura, druga zona euro i pol, te treća zona euro po satu. A detaljan prikaz zona dostupan je na njihovoj mrežnoj stranici. Nepoznati je počinitelj između 21. i 28. četvrtog s crkvice nedaleko od Roškog polja otuđio crkveno zvono težine oko 200 kg koje ima spomeničku vrijednost. Policijski službenici tragaju za počiniteljem i utvrđuju okolnosti događaja.
0: Vijesti i sporta.
6: U obrtničkom domu u Poreču održan je međuškolski šahovski turnir povodom Dana grada Poreča. Turnir je okupio mlade šahiste iz čak 7 škola s područja Poreča i okolice, to jest osnovne škole Poreč, Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Finide Poreč, srednje škole Mate Balota, turističke ugostiteljske škole Antona Štifanića, Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje, te gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile iz Pazina. Natjecanje je proteklo u sportskom duhu i napetim partijama, a svaku školu predstavila je četvoročlana ekipa raspoređena po pločama od prve do četvrte prema šahovskom znanju igrača. Kroz 7 rundi učenici su demonstrirali zavidno znanje, koncentraciju. Turnir su organizirali Klub za mlade Poreč i grad Poreč, a za stručnu provedbu natjecanja bio je zadužen šahovski klub Vladimir Gortan iz Poreča. Najuspješnija škola turnira bila je gimnazija i strukovna škola Jurija Dobrile iz Pazina, koja je ostvarila najviše ukupnih bodova, a pojedinačne nagrade za najbolje igrače po pločama osvojili su Matej Salković, Matija Gluhić, Daniel Kocijan i Evan Salamun.
0: Vremenska prognoza.
6: Danas će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti samo umjeren dnevni razvoj oblaka, osobito na istoku. Na moru će puhati umjerena bura sredinom dana u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenom moru i jak. U Gorskoj Hrvatskoj jutra i dalje svježa, no na našem području jutarnja se kreće oko 12, maksimalna dnevna do 23 stupnja.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama sa zonama radova, gdje su mogući zastoji i kolone, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Pojačan je promet u turističkim središtima i gradovima u priobalju. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba, te provjerite vremensku prognozu na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Točno je 7 sati, dobro jutro cijenjeni slušatelji, vi ste na valovima Radio Centra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. A neki od vas naravno slušaju nas i putem interneta. Evo slušamo poznati klasik Release Me od Engelberta Humperdinka. 67. pjesma objavljena. Danas je subota, 2. svibanj. Za većinu vas i dalje praznici, a za neke je ipak radni dan. Kao i jučer. Nema veze, bit će neki drugi dan slobodan. Evo konačno ispred mene podaci. Temperatura zraka trenutno u Poreču iznosi 9 stupnjeva Celzija. Rasti će do maksimalnih 22, to će biti negdje oko 15-16 sati. Sasvim je vedro, vedro će biti cijeli dan. Trenutno puše nekakav vjetrić, možemo ga nazvati vjetrić, 2 metra u sekundi, puše sa sjeveroistoka, ali će kroz dan okretati na sjeverni, pa zatim na sjeverozapadni i zapadni. Nešto kasnije detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini skoro da ga nema, pa ćemo reći da je slabog intenziteta. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Nešto kasnije ćemo također detaljnije o stanju u prometu. Što se tiče našega programa, u 7.15 su Blic vijesti, nakon 8 zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija, pa slijede glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti, a nakon toga domaća glazba kao i svake subote. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, pa slijedi emisija Hranimo se zdravo. U podne smo opet uz Hrvatski radio. U 10 minuta do 13 sati tu je glazbeni tris, a u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Naravno, između svega toga, super glazba koju biramo samo za vas. Evo, Madonna kaže we need a holiday. Uživajmo u praznicima. Još jednom dobro jutro, 7 sati, 3 minuta.

0: Blic vijesti.
1: U Puli je obilježena uspješna prva godina provedbe projekta iSTEM sinergijom do razvoja STEM-a u Istri usmjerenog na jačanje STEM kompetencija djece i mladih te popularizaciju znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike diljem Istarske županije. Na svečanosti su sudjelovali istarski župan Miletić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport, tehničku kulturu Patricija Percan, predsjednik zajednice tehničke kulture Istarske županije Marcello Mohorović te predstavnici projektnih partnera obrazovnih ustanova, mentori, nastavnici i brojni uzvanici. U svom obraćanju istarski župan Boris Miletić čestitao je svim partnerima koji su sudjelovali u pripremi, kandidaturi i provedbi projekta, naglasivši važnost ulaganja u STEM područje za budući razvoj društva i gospodarstva. Govoreći o ulozi obrazovnog sustava, župan je naglasio važnost prilagodbe novim generacijama, te zaključio da se često znaju čuti kritike na račun mladih, ali da kritike trebaju biti upućene i onima starijima, odraslima, jer je na starijima dužnost da se prilagode načinu komunikacije i prezentacije nastavnog programa. Vremena se mijenjaju, tehnologije se mijenjaju i veliku ulogu imaju upravo učitelji i mentori, zaključio je župan Miletić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 351.165 eura, pri čemu 288.177 je osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus. Dok ostatak sufinancira Istarska županija, nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Istarske županije, a aktivnosti se provode u suradnji s partnerima iz obrazovnog i javnog sektora diljem Istre. Usluga Poreč kreće s ljetnim periodom naplate parkiranja. Naime, od 1.5. do 30.9. naplata će se vršiti svakodnevno, uključujući i vikende i blagdane u vremenu od 7 do 23 sata. Parkiranje se naplaćuje prema zonama. Prva zona 2 eura, druga zona euro i pol, te treća zona euro po satu. A detaljan prikaz zona dostupan je na njihovoj mrežnoj stranici. Nepoznati je počinitelj između 21. i 28. četvrtog s crkvice nedaleko od Roškog polja otuđio crkveno zvono težine oko 200 kg koje ima spomeničku vrijednost. Policijski službenici tragaju za počiniteljem i utvrđuju okolnosti događaja.
0: Vijesti i sporta.
1: U obrtničkom domu u Poreču održan je međuškolski šahovski turnir povodom Dana grada Poreča. Turnir je okupio mlade šahiste iz čak 7 škola s područja Poreča i okolice, to jest osnovne škole Poreč, Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Finide Poreč, srednje škole Mate Balota, turističke ugostiteljske škole Antona Štifanića, Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje te gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile iz Pazina. Natjecanje je proteklo u sportskom duhu i napetim partijama, a svaku školu predstavila je četvoročlana ekipa raspoređena po pločama od prve do četvrte prema šahovskom znanju igrača. Kroz 7 rundi učenici su demonstrirali zavisno znanje, koncentraciju. Turnir su organizirali Klub za mlade Poreč i grad Poreč, a za stručnu provedbu natjecanja bio je zadužen šahovski klub Vladimir Gortan iz Poreča. Najuspješnija škola turnira bila je gimnazija i strukovna škola Jurija Dobrile iz Pazina, koja je ostvarila najviše ukupnih bodova, a pojedinačne nagrade za najbolje igrače po pločama osvojili su Matej Salković, Matija Gluhić, Daniel Kocijan i Evan Salamun.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti samo umjeren dnevni razvoj oblaka, osobito na istoku. Na moru će puhati umjerena bura sredinom dana u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenom moru i jak. U Gorskoj Hrvatskoj jutra i dalje svježa, no na našem području jutarnja se kreće oko 12, maksimalna dnevna do 23 stupnja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: I 93.6.

7 sati 35 minuta, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji, dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Slušamo Davida Bovija i Let's Dance iz 83. Malo ćemo sada detaljnije o stanju u prometu. Rekli smo već da je promet na Poreštini slabog intenziteta, da se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, kako se dan razvija, tako će biti sve više prometa, jer ipak su i naši dragi gosti tu. Što se tiče ostatka Hrvatske, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, uočena je crna na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zaprešić, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometne nezgode na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na drugom kilometru u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka. Zbog prometne nezgode na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Ukratko, pazite kako vozite, nemojte juriti, nemojte naglo kočiti. Nadam se da ste kontrolirali vaše vozilo prije nego ste krenuli voziti. Da ima dovoljno ulja, vode, zraka tamo gdje treba biti. Mi vam naravno želimo sretan put. Evo, slušamo sada Nick Kershava, I won't let the sun go down on me. 7 sati 37 minuta.

The Rhythm Is Gonna Get You, Gloria Estefan. 7:50 minuta. Nama je vrijeme za vidjeti da li ima radova najavljenih za danas, sutra, preksutra i dan iza toga, ako piše. Pa da vidimo šta piše na stranicama službenim od HEP-a. Subota, 2. svibnja, nema planiranih prekida napajanja, kao što nema ni u srijedu, odnosno u 3. u nedjelju, htio sam reći. Dakle, danas nema, sutra nema, u ponedjeljak da vidimo da li ima, ima. Mjesta Rapavel i Anžići, cijela naselja Rapavel i Anžići bez struje u ponedjeljak zbog radova od 8:30 do 12 sati. Za utorak 5. svibnja ima 3 različita lokacije različite. Pa idemo redom. Nova Vas i Brčići, ulice Porečka, Podvrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčićka, Pjante, Dolina, Brajde, Polilokvu, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanska. Bez struje utorak od 7:30 do 8:30. Zatim opet Nova Vas, Brčići. Od 13:30 do 15 sati. Praktički sve iste ulice koje sam prije naveo. Te 3. lokacija, kaže, Radoši kod Višnjana i Dekovići, cijela naselja, od 7:30 do 15 sati bez struje u utorak. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, a moguće je da bude loše vrijeme jer su najave takve da bi moglo biti kiše u utorak. Vidjet ćemo.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog vikenda 2. i 3. svibnja dođite na 14. nagradu Gambetića i utrku sezone prvenstva Hrvatske i Slovenije te međunarodnog prvenstva Hrvatske pod nazivom Croatian Autocross Challenge. Ove nedjelje od ranog jutra očekuje vas nadmetanje vrhunskih vozača i adrenalinske vožnje. Vidimo se ovog vikenda na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra, preksutra, da vidimo šta kažu naši mjerni instrumenti. Ako nas ne varaju, sada je trenutna temperatura zraka u Poreču 14 stupnjeva Celzija. Dakle, 14 stupnjeva Celzija uz tlak zraka 1025 hektopaskala i relativnu vlažnost zraka 44%. I dalje je relativno niska vlažnost, prema tome stavite nešto sušiti i brzo će se osušiti vani. Puše vjetar, možemo ga nazvati sjeverozapadni, 2 metra u sekundi, okretat će na sasvim zapadni vjetar kako budu sati odmicali, pa će recimo oko 15-16 sati biti baš sasvim zapadni vjetar. Cijeli dan danas vedro, sunčano, lijepo, ne možemo poželjeti ljepše vrijeme, a i nešto toplije će biti nego jučer. Onaj vjetar od jučer je bio baš neugodan, dosta hladan, danas ne bi smio više biti takav. Što se tiče sljedećih dana, dakle i sutra vedro i preksutra vedro, sutra minimalna temperatura 7, maksimalna 24, to je više nego danas. Danas se maksimalno očekuje 22, to smo već rekli, a u ponedjeljak minimalna 9, maksimalna 24. U utorak i moguća kišica i nešto jači vjetar, a u srijedu čak i grmljavina, vidjet ćemo da li će se to ostvariti. U svakom slučaju, iskoristite današnji i sutrašnji dan, kako god, za odmor ili za rad, ako imate nešto za obaviti, čekalo je da budete slobodni, evo prilike, nemojte se izvlačiti, učinite to i bit ćete sasvim sretni. Idemo mi dalje s glazbom, šta nam slijedi, nešto od novih pjesama, Drive Safe, vozi sigurno, kažu Miles Smith i Niall Horan. 8 sati, 15 minuta.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljubavi, nadam se da nisi zaboravio godišnjicu.
2: Godišnjicu?
1: Panika, strah, hladni znoj, opusti se.
3: Uz Uresov cvjetomat, cvijeće to go u Umagu i Poreču. Zaboravi na stres. Nedjelje, praznici, noćni sati, neradni dani. Cvijeće je uvijek tu, 24 sata dnevno. Pronađi cvjetomat u Ures Vrtnom centru u Umagu i Poreču i izaberi jednu od kreacija cvjetnog studija Flores.
1: Osmijeh, pažnja i ljubav bliži su nego ikada i lako dostupni 24 sata dnevno.
2: A kad sam ja zaboravio na tebe i našu godišnjicu?
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

Još jedno dobro jutro svima, idemo dalje s informacijama. Temperatura zraka u Poreču, evo i dalje lijepo raste, sada je već na 15, jučer bilo super, danas će biti još stabilnije vrijeme i toplo i predivno i prekrasan dan za iskoristiti bani. Na apsolutno svačije veselje jer se fešte nastavljaju nakon jučerašnjeg roštiljanja, danas je dakle jedan od dugo očekivanih događaja u Poreču, a to je Peglaona volumen 1. Peglaona party u organizaciji Kluba za mlade povodom Dana grada Poreča. Potpuno besplatan upad, a Peglaona će se odvijati danas od 18 sati do 22 sata na terasi bivšeg Roxy bara iza kina u Poreču. Ulaz potpuno besplatan. Bez šale ste pozvani da ponesete i svoju dasku za peglanje. Radi se o partiju elektronike po uzoru na belgijske studente koji su na ovakve partije nosili i nose daske za peglanje koje im potom služe kao vlastiti stolovi na partiju na kojem odlažu pića i stvari. Pa eto, da se rekreira ta atmosfera, pozvani ste da ponesete i svoje daske ili se jednostavno pojavite. Prvi dio programa u 18 sati i jedno pola sata sat biti će latino salsa and bachata, plesne demonstracije, ali i otvoreno bilo kome da proba tko želi probati. U 19 sati počinje DJ program, od 19 do 22 sata B2B Selection Vibe sa čak 3 vrhunska DJ-a. Sve će biti popraćeno i vizualnim dijelom programa, odnosno projekcije vizualizacija na zid i ukrasa iz poreških udruga. Pa eto, svi ste pozvani da konačno malo zapartijamo na otvorenome u centru grada. Nikako nije za propustiti.

Dakle, da, jučer se roštiljalo na sve strane, ali kuhao grah, ali i održala tradicionalna fešta u Poreču. Povodom par praznika rada i to na gradskom kupalištu na Naftaplinu. I ove godine Poreč je proslavio praznik rada na gradskom kupalištu, koje se pretvorilo u središte druženja i dobre zabave. Dan je započeo tradicionalnim turnirom u Briškuli Trešeti, a glazbeni program otvorili su Bare Dinosaurusi. Veselu atmosferu nastavili su Mambo Kingsi. A dan se energično zaključio sa Alpha Time Bandom. Uz bogat glazbeni program tu je bio prisutan i bogat gastronomski program. Samo grad Poreč besplatno je podijelio čak 1000 porcija fažola. A osim toga, bilo je tu više punktova na kojima se moglo još kupiti koje kakve gastronomske specijalitete i slastice. Pešte su ovih dana i cijeli ovaj tjedan prisutne posvuda u gradu. Dan ranije se u Poreču obilježio i dan grada te dan oslobođenja, a protekla još dva dana iza toga bila su ispunjena raznolikim događanjima diljem grada. Na gradskoj rivi čak Lionsi su imali svoje tradicionalno humanitarnu akciju s podjelom srdela, dok su djelatnici hitne medicinske pomoći i svim zainteresiranima održali demonstracije pružanja prve pomoći. U kulturnom dijelu programa prvi put je održan Porečki plesni festival u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta. Uz radionice, predstave i kinoprojekcije, festivali su se pridružili i plesni odjel umjetničke škole Porešte, članovi plesnih udruga Motnula 8 USB, koji su prigodno obilježili svjetski dan plesa nastupima na raznim gradskim lokacijama, darujući gradu radost i energiju pokreta. Peštalo se naravno i u klubu umirovljenika Galija, gdje se na isti dan kada je dan grada obilježava i obljetnica Galije. Pa je tu bilo od onog prijepodnevnog sportskog i zabavnog programa do večernjeg glazbenog i plesnog programa. Bio je tu i koncert učenika i učitelja umjetničke škole Poreč u koncertnoj dvorani škole, a isto ranije u tjednu održao se i tradicionalni međuškolski šahovski turnir u organizaciji Kluba za mlade Poreč, koji je okupio je čak 7 škola ili ti sve porečke škole plus još pokoja van Poreča kao što su iz Buja, Pazina. Tako da je ovo bio jedan izuzetno bogat tjedan koji još uvijek nije gotov. Fešte se nastavljaju i danas naravno u subotu sa spomenutom peglaonicom. Peglaona danas od 18 do 22 sata na terasi bivšeg Roxy bara, dakle iza kina. Potpuno besplatna fešta sa bogatim popratnim zabavnim sadržajem.

Evo još je koja informacija za dobaciti ovako više informativna, i to jedna o mogućim opasnostima boravka na otvorenom, ne od sunca, nego ne od ispod, od krpelja, sezone krpelja. Pa valja uzeti i to u obzir kada ove lijepe sunčane dane provodimo na otvorenom i u prirodi, što apsolutno trebamo. Pazite na krpelje, a pogotovo kada se radi o djeci. Obavezno svaki put pregledati dijete nakon boravka u prirodi. Najbolje je za ukloniti krpelja koristiti primjerenu pincetu za to, a možete ih naći posvuda. A nakon uklanjanja krpelja potrebno je dezinficirati mjesto ugriza.

Ništa strašno, ali treba biti na oprezu i naravno nakon uklanjanja krpelja dodatno malo poprati stanje da se vidi da ne bude kakvih komplikacija. U slučaju komplikacija naravno uvijek se možete obratiti liječniku, odnosno liječnici. A mi idemo pomalo na crtice. Prije vijesti Hrvatskog radija, crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču 15 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, vlaga zraka 67%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 20 celzijevih stupnjeva, vedro i sunčano vrijeme cijeli dan, sredinu dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču, slabog do srednjeg intenziteta, suhi kolnici. Sjeverno od Poreča stvorena cesta Červar-Tara, na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Naravno, mole se vozače za strpljenje i obzirnost u prometu. A mi obzirno idemo dalje prema vijestima Hrvatskog radija za otprilike 3 minute. U međuvremenu još malo dobre glazbe. I svakako ostanite s nama i čujemo se opet ubrzo.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američko ministarstvo obrane u idućih 6 do 12 mjeseci povući će 5000 vojnika iz Njemačke. Odluka je donesena nakon nedavnih kritika njemačkog kancelara Merca da su iranski pregovarači ponizili Ameriku. Trump je odgovorio kako ne iznenađuje što je Njemačka loša u gospodarskom i svakom drugom području. Istodobno rekao je da nije zadovoljan najnovijim iranskim mirovnim prijedlogom. Iako njegove pojedinosti još nisu poznate, poručuje kako je ipak bliže tome da se pokuša postići dogovor nego nastaviti rat.
2: U tijeku su pregovori, samo telefonski, oni jednostavno nisu blizu rješenja, jako su razjedinjeni, svađaju se jedni s drugima i ne znaju tko im je vođa. Da sad prekinemo ovaj sukob, trebalo bi im 20 godina da ponovno organiziraju vojsku, no u ovom trenutku nismo zadovoljni. Izbor između toga hoćemo li ih potpuno uništiti ili pokušati doći do dogovora. Govoreći iz humane perspektive, ne bih želio odabrati prvu, no i ta mogućnost postoji.
0: Američki predsjednik najavio je da će u idućeg tjedna povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25%. Optužio je Brisel da ne poštuje trgovinski sporazum. Trenutačno carine iznose 15% prema dogovoru iz prošle godine. Predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange odbacio je optužbe te rekao da Washington krši sporazum. Trump od Europe traži da vozila proizvodi u Americi.
2: Podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD-u gradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
1: Vijesti.
0: Istražni sudac Splitskog županijskog suda odredio je istražni zatvor trećem mladiću osumnjičenom za terorizam, 19-godišnjaku iz Ploča, jer je većem broju škola i vrtića diljem zemlje slao lažne dojave o bombama. Istražni zatvor prije je određen maloljetniku iz Zagreba, a onaj iz Splita stavljen je pod nadzorom socijalne službe. Na području Josipdola u naselju Podveljunu policija je jučer pronašla tijela žene i muškarca. Prema riječima županijske državne odvjetnice Vere Magdić-Bižanović, riječ je o ubojstvu bliske osobe, a zatim i samoubojstvu.
3: Očevidom je utvrđeno da je 69-godišnji muškarac iz vatrenoga oružja ubio svoju suprugu staru 64 godine. Nakon toga utvrdili smo očevidom da je iz istog oružja izvršeno i samoubojstvo unutar obiteljske kuće. O razlozima za sada još uvijek kriminalističko istraživanje u tom pravcu traje.
1: Vijesti.
0: U Borovu Selu bit će obilježena 35. godišnjica ubojstva 12 redarstvenika. U ovim trenucima trebao bi početi mimohod sudionika od ulaska u Borovo Selo do spomen obilježja u središtu mjesta, gdje je u 10 sati predviđena komemoracija. 31. je godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, osvećujući se za poraz u akciji Bljesak. U napadu u kojem je gađano civilno stanovništvo poginulo je 7 ljudi, a više od 200 je ranjeno. Zapovjedio ga je vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojeg je Haški sud osudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Kustos se memorijalnog centra raketiranja Zagreba Juraj Sekula.
4: Pogođeni su područje Vlaške i Draškoviće gdje je stradalo najviše ljudi i gimnazija u Križaniću, ovaj Zrinjevac. Napad se nastavio i sljedećeg dana. Prostori ulice Medulićeve, Britanskog trga, Marulićevog trga, Klajićeve ulice, Dežmanovog prolaza. Područje Žitnjaka je pogođeno i Plesa.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, jugozapadnjak, na otvorenom moru ponegdje jak, još ujutro bura. Temperatura od 18 do 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1987. godine Bon Jovi dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Living on a Prayer. Ostati će na toj poziciji puna 4 tjedna, doći će tek do 4. mjesta na UK Singles ljestvici, a bio to njihov drugi broj 1 hit u karijeri. Slušamo Bon Jovi i Living on a Prayer.

0: drugi jadi, eto stižu.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama sa zonama radova, gdje su mogući zastoji i kolone. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Pojačan je promet u turističkim središtima i gradovima u priobalju. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba, te provjerite vremensku prognozu na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Eurovizija 1994. bila je 39. po redu, održana je 30. travnja u Point Theatre u Dublinu. Paul Harrington i Charlie McGettigan iz Irske dobitnici su ove Eurovizije s pjesmom Rock and Roll Kids. To je bila treća uzastopna pobjeda Irske, te njihova šesta sveukupno. Dodajmo kako je Hrvatska nastupala također na ovoj Euroviziji. Nastupao je Toni Cetinski sa pjesmom Nek ti bude ljubav sva. Mi slušamo pobjednike i Rock and Roll Kids.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreša, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet jama Baredine, jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječom ribicom. Svakoga dana od 10 do 17 sati vidimo se u jami Baredine.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 16 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, a vlaga zraka 58%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 20 Celzijevih stupnjeva, a pred nama je vedar i sunčan dan. Puše trenutno slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti. Kolnici u Poreču su suhi, a promet slabog do srednjeg intenziteta. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, te se vozi zaobilazno susjednim naseljima. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanar i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Također, podsjeća se sve vozače da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju biciklista, pa se dodatno i jedne i druge strane u prometu poziva za dodatan oprez u prometu i poštivanje prometnih pravila.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Oglasi. Udruženje obrtnika Poreč u suradnji s policijskom postajom Poreč organizira sastanak s obrtnicima s temom radnih dozvola za strane radnike. Pozivaju se obrtnici i poduzetnici u četvrtak 7.5. da se pridruže sastanku u obrtničkom domu na prvom katu s početkom u 10 sati. Prijava na sastanak je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog vikenda 2. i 3. svibnja dođite na 14. nagradu Gambetića i utrku sezone prvenstva Hrvatske i Slovenije te međunarodnog prvenstva Hrvatske pod nazivom Croatian Autocross Challenge. Ove nedjelje od ranog jutra očekuje vas nadmetanje vrhunskih vozača i adrenalinske vožnje. Vidimo se ovog vikenda na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Poreč je ove godine po dobrom starom običaju proslavio praznik rada na gradskom kupalištu koje se pretvorilo u središte druženja i dobre zabave. Dan je započeo tradicionalnim turnirom u Briškuli i Trešeti, a glazbeni program otvorio je domaći bend Baredine Saurusi. Veselu atmosferu nastavili su Mambo Kingsi, čiji su hitovi rasplesali publiku svih generacija, a dan su energično zatvorili uvijek rado viđeni Alpha Time Band. Uz bogat glazbeni program, posjetitelji su uživali i u tradicionalnoj gastronomiji. Grad Poreč besplatno je podijelio čak 1000 porcija fažola u turniru u Briškuli. Na kraju je pobjedio dvojac Aldo i Guido, a posebna pohvala ide mladim snagama koje su sudjelovale u ovoj igri. Lijepo vrijeme, dobra hrana te zabava i glazba za sve uzraste okupili su brojne građane i goste koji su uživali u opuštenoj atmosferi na otvorenom. Dan ranije Poreč je obilježio i dan grada te dan oslobođenja, a dani su bili ispunjeni i raznolikim događajima diljem grada. Na gradskoj rivi Porečki Lions klub organizirao je humanitarnu akciju s podjelom srdela, dok su djelatnici hitne medicinske pomoći održali demonstracije pružanja prve pomoći svim zainteresiranima. U kulturnom dijelu programa prvi put održan je i Porečki plesni festival u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta, koji je uz radionice, predstave i kinoprojekcije okupio i plesni odjel Umjetničke škole Poreč te članove plesnih udruga MOT 08 i USB Poreč, koji su prigodno obilježili Svjetski dan plesa nastupima na raznim gradskim lokacijama. Feštalo se i u klubu umirovljenika Galija, gdje druženjem i plesnom zabavom u večernjim satima, kada je proslavljena i obljetnica kluba. Održan je i koncert učenika i učitelja Umjetničke škole Poreč u koncertnoj dvorani škole, čime je svečanost Dana grada dodatno obogaćena. U utorak 5.5. Lions Club Poreč poziva na opera gala večer Neka cijeli ovaj svijet, koji će se održati u kazalištu Poreč s početkom u 19 sati. Više o ovom humanitarnom koncertu reći će nam tajnik Lionsa Poreč Zlatko Janković Miloš.
1: Lions Club Poreč vas poziva na opera gala večer Neka cijeli ovaj svijet, tragovima hrvatskog mjuzikla, operete i talijanske kancone. Pozivam vas da se odazovete na koncert koji će biti 5.5.2026. u 19 sati u kazalištu Poupa u Poreču, a u povodu dana grada Poreča. Nastupaju operne solistice Nela Šarić, sopran, i Nera Gojanović, mezzosopran, uz pratnju profesorice Gordane Pavić, klavir. Biće to jedno prelijepo operno večer. Koncert organiziramo s ciljem da prikupimo sredstva u humanitarne svrhe, a prikupljena sredstva ćemo namijeniti potrebitima u našem gradu i okolici. Ulaznice za koncert mogu se nabaviti kod članova Lions Kluba Poreč ili na broj 0915803097 kod našeg člana Slavoljuba Katančevića, ili sat vremena prije početka koncerta uz humanitarni doprinos od 20 eura. Vidimo se u utorak u 19 sati u kazalištu Poupa.
0: Sportska zajednica grada Poreča i grad Poreč Parenco završili su s pripremama ovogodišnjeg ljetnog kampa za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, ljetni kamp grada Poreča. Zahvaljujući kampu i njegovim sadržajima na lokacijama gradsko kupalište i pical, porečki roditelji mirni su na svojim radnim mjestima, dok njihova djeca kvalitetno i sigurno provode slobodno vrijeme. I ove godine grad subvencionira boravak u kampu djeci sa svojega područja, dok će djeci u socijalnoj potrebi platiti boravak u potpunosti. Ljetni kamp ove godine organizira se u 3 termina, to jest 3 smjene, prva od 29.6. do 11.7., zatim od 13.7. do 25.7. te od 27.7. do 8.8. Što se prijava tiče, link za prijavu bit će aktivan na stranicama grada porec.hr i sportske zajednice grada od srijede 6.5. u 12 sati do petka 8.5. u 15 sati ili do popunjenja termina i grupa. U tom periodu, u vremenu od 9 do 15 sati, moći ćete dobiti sve informacije vezane uz prijavu upisa pozivom na broj 095-377-5535 ljetnog kampa grada Poreča. Nakon navedenog perioda prijave za upis više neće biti moguće. Detaljnije informacije o svemu potražite na službenoj mrežnoj stranici grada Poreča. U prostoru Udruge slijepih Istarske županije u Poreču održan je dan otvorenih vrata povodom Dana grada, na kojem se okupilo 15 članova udruge. Pridružili su im se i predsjednik Zlatko Kuftić, dopredsjednica i predsjednica Porečke podružnice Olimpija Meden, te videće pratiteljice i volonteri. Održavanje susreta omogućeno je sredstvima grada Poreča putem projekta Zaštita i unapređenje života slijepih osoba u Istarskoj županiji te Lions kluba Poreč. Predsjednik udruge iskoristio je priliku da najavi mnogobrojne aktivnosti u godini u kojoj udruga slavi 75. rođendan, među kojima i Međunarodni susret slijepih Istre 2026. u Cukrićima, koji će se održati 21. svibnja. Svi zainteresirani građani imali su priliku razgledati izbor rukotvorina nastalih na kreativnoj radionici slijepih žena Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću. Održan je i pojedinačni turnir u pikadu na kojem se okušalo 7 natjecatelja. Treće mjesto pripalo je Zlatku Kuftiću, drugo Tatjani Grgorović, a najbolja je bila Samantha Holly. Prigodne medalje uručili su Olimpija Meden i Zlatko Kuftić, koji je ujedno bio i voditelj turnira, a za logistiku su se pobrinule Samantha Holly i Irena Bratović. Usluga Poreč kreće s ljetnim periodom naplate parkiranja. Naime, od 1.5. do 30.9. naplata će se vršiti svakodnevno, uključujući i vikende i blagdane u vremenu od 7 do 23 sata. Parkiranje se naplaćuje prema zonama, prva zona 2 eura, druga zona euro i pol, te treća zona euro po satu. A detaljan prikaz zona dostupan je na njihovoj mrežnoj stranici. Policijski službenici obavili su očevid u slučaju požara vozila u ulici Vladimira Gortana u Taru i utvrdili da je nepoznati počinitelj otvorenim plamenom nepoznatog porijekla zapalio prednji dio vozila u vlasništvu 23-godišnjaka koje je u potpunosti izgorjelo. Vatra se nakon toga proširila i na druga dva vozila pulskih registracijskih oznaka koja koriste 73-godišnjak i 38-godišnjakinja, koja su bila parkirana u neposrednoj blizini. Na vozilima je nastala za sad neutvrđena materijalna šteta, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja i tragati za počiniteljem. Nepoznati je počinitelj između 21. i 28.4. s crkvice nedaleko od Roškog polja otuđio crkveno zvono težine oko 200 kg koje ima spomeničku vrijednost. Policijski službenici tragaju za počiniteljem i utvrđuju okolnosti događaja.
2: Vijesti i sporta.
0: Košarkaški klub Poreč u ovoj 2026. godini obilježava 50. godišnjicu svoga rada i postojanja. Obilježavanje obljetnice započet će kadetskim turnirom koji će se održati 9.5. na Finidi, a sve će se okruniti svečanom skupštinom u rujnu mjesecu ove godine. Pozivaju se svi bivši i sadašnji članovi kluba, ljubitelji košarke i sporta da se pridruže slavlju na turniru te daju podršku porečkim košarkašima kadetima, dakle kadetski turnir 9.5. u Finidi.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, sunčano, puhaće sjeverozapadni vjetar, u početku i u noći uz obalu sjeveroistočni 4 do 12, popodne posvuda sjeverozapadni do 16 čvorova, more 1 do 2, na otvorenom 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 23 stupnja. Sutra i dalje pretežno sunčano, danju toplo, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, dok na Jadranu će slaba do umjerena bura popodne okrenuti na jugozapadni i zapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Ulica Frane Glavinića u Poreču, ulica puna cvijeća, jedna mala radnja i ruke koje znaju. Vrijeme je prolazilo, ljudi su odlazili i dolazili, ali neke stvari ostaju. Zlatarna Mira Vršćak. Ovdje se ne prodaje zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak, lančić za uspomenu, popravak za ono što je vrijedno zadržati. 50 godina s vama, 50 godina povjerenja, tradicije i uspomena koje traju. Radno vrijeme od 8 do 14, subotom od 8 do 13.
5: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjek ka kojega dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šovdi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
6: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
7: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše familije. I ako ča sumnjate, bajk morate zvat policiju na 192.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o blitvi. Blitva je lisnato zeleno povrće s debelom i hrskavom stabljikom. Ovisno o podvrsti, listovi blitve mogu biti glatki ili valoviti, sa svijetli obojenim žilicama koje prolaze kroz listove. Obzirom da blitva spada u istu porodicu sa špinatom i ciklom, dijeli iste okuse. Ima gorčinu listova cikli i blagi slankasti okus listova špinata. Najrasprostranjenija je na mediteranskom području, pa onda i ne čudi da je već u 4. stoljeću prije Krista njoj pisao poznati grčki filozof Aristotel. U antičko doba Grci i Rimljani cijenili su blitvu zbog njenih ljekovitih svojstava.

Energetska vrijednost 100 grama svježe blitve iznosi 19 kalorija. Od toga ima 3,7% ugljikohidrata, 1,8% proteina i 0,2% masti. Blitva sadrži raznolike minerale, iako količine nisu u potpunosti značajne. Bakar, mangan, fosfor, magnezij, kalij, cink, željezo, selen i kalcij. Od vitamina u nešto manjim količinama blitva sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, jancin, pantotensku kiselinu, vitamin B6, folnu kiselinu, vitamin E, vitamin K, vitamin A i kolin. Blitva u 100 grama sadrži 1,6 grama dijetetskih vlakana, beta karotena 3,7 mg, te luteina i zeaksantina 11 mg. Oh, wow. 11 mg.

srećan, nisam onaj što sa tugom voli ostat sam. Obećanja, razne riječi što

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog vikenda 2. i 3. svibnja dođite na 14. nagradu Gambetića i utrku sezone prvenstva Hrvatske i Slovenije te međunarodnog prvenstva Hrvatske pod nazivom Croatian Autocross Challenge. Ove nedjelje od ranog jutra očekuje vas nadmetanje vrhunskih vozača i adrenalinske vožnje. Vidimo se ovog vikenda na stazi kanali u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Dobrodošli u jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreša, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet jama Baredine, jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječom ribicom. Svakoga dana od 10 do 17 sati vidimo se u jami Baredine.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o blitvi. Blitva ima odličnu kombinaciju tradicionalnih vitamina i minerala, fitonutrijenata i dijetalnih vlakana. Konzumiranje blitve u organizam unosi se značajnije količine vitamina K koji sprječava djelovanje stanica koje razaraju kosti. Zanimljiva činjenica je da se vitamin K pod utjecajem mikroflore u probavi pretvara u oblik vitamina koji aktivira glavni protein u kostima. Blitva je dobar izvor beta-karotena koji se u organizmu pretvara u vitamin A. Najpoznatija uloga ovog nutrijenta je zaštita vida, međutim služi u zaštiti od oksidativnih oštećenja organizma koji mogu dovesti do raka. Istraživanja na sveučilištu Kansas u SAD-u utvrdila su da kancerogene tvari iz cigarete potiču redukciju vitamina A, a na osnovi rezultata zaključeno je da prehrana hranom bogatom vitaminom A objašnjava zašto neki dugogodišnji pušači ne obole od raka pluća. Ako ste od onih koji ne puše, ali ste u društvu onih koji puše, možete se zaštititi konzumiranjem hrane koja sadrži povećane količine beta-karotena.

Fitonutrijenti i luteini iz zeaksantin također štite naše oči na način da utječu na povećanje koncentracije pigmenata, što osigurava bolju zaštitu mrežnice. Blitva osigurava nutrijente koji mogu povoljno regulirati visoki krvni tlak i povoljno utječu na kardiovaskularno zdravlje. Reduciraju štetno djelovanje slobodnih radikala na mnoge organe u organizmu, te imaju protuupalno djelovanje, ublažavaju grčeve u mišićima i migrene. Neke od znanstvenih studija o blitvi ispitivale su ljekovita svojstva lišća i korijenja koje nije doduše jestivo i otkrili da blitva može učinkovito smanjiti pojavu raka probavnog trakta. Članak objavljen u znanstvenom časopisu Neurology predlaže najmanje 3 obroka dnevno zelenog i žutog povrća jer se time može smanjiti za 40% gubitak mentalnih funkcija.

Prilikom kupnje obratite pažnju da su listovi blitve izrazito zelene boje, a stabljika čvrste i hrskave strukture. Izbjegavajte kupnju blitve čiji su listovi povenuli ili imaju promjenu boji, a stabljika je mekana sa znakovima kvarenja. Blitvu potrošite najkasnije do 3 dana od kupnje, a čuvajte u hladnjaku u plastičnoj vrećici. Za duže čuvanje listove blitve kratko blanširajte u kipućoj vodi i zamrznite. Prije pripreme svježu blitvu dobro operite kako biste uklonili ostatke zemlje. Odrežite dno stabljike s korijenčićima, a ako je stabljika vlaknata, napravite nekoliko zareza blicu dna i ogulite višak vlakana, to je slučaj i sa celerom. S obzirom da se stabljika i listove blitve kuhaju vremenski različito, oštrim nožem odvojite stabljiku od listova i stavite je kuhati nekoliko minuta prije. Isti postupak je i kod pirjanja, gdje se blitva dodaje postepeno u nekoliko navrata. Jedino se kod pripreme pita, fritaja i jela koja se gratiniraju, listovi i stabljike kuhaju istovremeno. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: popodne je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: 35. godišnjica pogibije redarstvenika u Borovu selu. 12. pripadnika Vinkovačke specijalne policije u tom su mjestu iz zasjede ubili pripadnici srpskih paravojnih postrojba. Pritom su ranjena 23 policajca. U središtu mjesta održana je i komemoracija. Predsjednik udruge 12 redarstvenika Zdravko Mamić.
2: Ponosni smo to 2.5. Znate šta se desilo u ovo doba 2.5. Mi smo bili svi još zdravi, veseli, nismo uopće znali da ćemo nakon 3-4 sata imati već velike gubitke, i to je 12 poginulih, 23 ranjena. Još smo tu, upali smo u zasjedu, jednostavno su nas zatvorili i napravili su pokolj na 12 redarstvenih.
0: 2. i 3. svibnja 1995. raketiran je i Zagreb. Bila je to osveta pobunjenih Srba zbog gubitaka u akciji Bljesak, kojom je Hrvatska vratila okupirane dijelove zapadne Slavonije. Milan Martić zapovjedio je napad na središte glavnog grada takozvanim zvončićima. Vojnih ciljeva nije bilo, odnosno meta su bili isključivo civili. Prvi su projektili pali na raskrižje Vlaške i Draškovićeve ulice, a dan poslije pogođena je zgrada klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici, a ciljene su i Hrvatsko narodno kazalište i park Zrinjevac. Iz udruge civilnih stradalnika Zagreba i Zagrebačke županije Biserka Markioli, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Mislim da svi znate šta se dogodilo tih dana, koliko je ranjenih, koliko je poginulih, situacija je bila jako ružna. Sve puno krvi, strašno.
4: Ovdje na Trgu sibenskih žrtava se sjećamo te tragične epizode, kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih, bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
0: Uz Zagreb, u znak osvete, napadniti su i Karlovac, Sisak i Jastrebarsko. Poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno.
1: Vijesti.
0: Međunarodni praznik rada obilježen je jučer diljem zemlje. Ponovno su istaknute poruke o važnosti sigurnog, dostojanstvenog i primjereno plaćenog rada. Kako bi trebala biti strategija tržišta rada u Hrvatskoj? Zašto sve više ljudi ima subjektivni osjećaj siromaštva i nesigurnosti, iako plaće rastu? Govorili smo o tome u našem intervju tjedna. Sociologinja Jelena Ostojić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu istaknula je.
5: Možemo govoriti o jednom kontinuitetu visokih udjela prekarnog rada u Hrvatskoj. Kad kažem prekarni rad, to može zvučati malo možda apstraktno za neke, međutim pri tome mislimo na ove privremene poslove, rad na određeno, rad bez garancije kontinuiteta, ali to su također poslovi platformskih radnika, to su poslovi čak, na primjer, u obrazovnom sektoru vi imate jedan segment rada, na primjer rad zamjena, koji rade iste poslove kao drugi unutar tog sektora, međutim bez ikakvog kontinuiteta. Dogovaraju se sukcesivni kratkoročni ugovori, otkazi od danas do sutra. U takvim okolnostima ne možete organizirati život, ne možete računati na nikakvu sigurnost koja proizlazi iz rada i niz drugih aspekata koji u stvari izostaju u odnosu na standardno zaposlene radnike. Kad to kažem, ne mislim da je standardni rad idealno organiziran rad, on ima svoje probleme, međutim ovdje komparativno gledamo jedan loši segment rada.
1: Vijesti.
0: I svijeta. U pismu u poslovnom kongresu američki predsjednik Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstva s Iranom. Istaknuo je da od početka primirja, 7. prošlog mjeseca, nije bilo sukoba, te da su borbe koje su počele potkraj veljače završile. A prije je objavio kako nije zadovoljan novim iranskim mirovnim prijedlogom. Iako njegove pojedinosti nisu poznate, Trump je poručio kako je ipak bliže tome da se pokuša postići dogovor nego nastaviti rat.
6: U tijeku su pregovori, samo telefonski, oni jednostavno nisu blizu rješenja, jako su razjedinjeni, svađaju se jedni s drugima i ne znaju tko im je vođa. Da sad prekinemo ovaj sukob, trebalo bi im 20 godina da ponovno organiziraju vojsku. No u ovom trenutku nismo zadovoljni. Izbor između toga hoćemo li ih potpuno uništiti ili pokušati doći do dogovora. Govoreći iz humane perspektive, ne bih želio odabrati prvu, no i ta mogućnost postoji.
0: A sve se događa uoči isteka 60-dnevnog roka, tijekom kojeg predsjednik može voditi vojne operacije bez odobrenja kongresa. Nakon nedavnih kritika njemačkog kancelara Merca da su iranski pregovorači ponizili Ameriku, donesena je odluka da će američko ministarstvo obrane u sljedećih 6 do 12 mjeseci povući 5000 vojnika iz Njemačke. Njemački ministar obrane Boris Pistorius odgovorio je da to neće biti iznimno važno za obrambenu spremnost Europe. Mi u Europi imamo preuzeti više odgovornosti za svoju sigurnost. Berlin je na dobrom putu. Broj vojnika Bundeswehra povećava se, a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture, istaknuo je Pistorius. U Njemačkoj inače trenutačno boravi oko 40.000 američkih vojnika. Iako je tehnički na snazi primirje, sukobi Izraela i šiitske milicije Hezbollaha nastavljaju se svaki dan. 12 ljudi ubijeno je, 25 ozlijeđeno u izraelskim napadima na Južni Libanon. Izraelska vojska tvrdi da je Hezbollah lansirao nekoliko bespilotnih letjelica prema njezinim snagama, te da je presreo raketu usmjerenu prema području na kojem djeluju izraelski vojnici. Američki predsjednik najavio je da će od sljedećega tjedna povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije, i to na 25%. Od Europe traži i da vozila proizvodi u Americi. Brisel je optužio da ne poštuje trgovinski sporazum. Trenutačno carine iznose 15% prema dogovoru iz srpnja prošle godine. Reagira je odmah predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange. Odbacio je optužbe te istaknuo da je Washington taj koji krši sporazum.
7: Podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD ugradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje. U Požegi će se okupiti 15.000 mladih koji dolaze na susrete Hrvatske katoličke mladeži. Uz središnje misno slavlje, mlade čeka bogat duhovni, kulturni i zabavni program. Robert Rogina.
8: Mladi na susret Hrvatske katoličke mladeži dolaze iz svih hrvatskih biskupija, iz susjednih zemalja i dijaspore. Uz molitveni dio za posjetitelje je organiziran i duhovno-domoljubni koncert. U organizaciji susreta angažirani su mnogobrojni vjernici laici i stručnjaci u različitim područjima, ističe tajnik organizacijskog odbora susreta, velečasni Marijan Pavelić.
9: Angažirano je preko 500 volontera, jer će oni na kraju nakon svakog događaja sve morati dovesti u prvobitno stanje, ostaviti trg kao što smo ga i zatekli. Uz te volontere imamo biskupijski zbor koji broji preko 100 članova i popratni orkestar sa preko 30 instrumenata koji će na misi izvesti po prvi put veličanstvenu misu posvećenu Karlu Akutisu koju skladao Josip Preiss.
8: Poruku mladima uputio je domaćin susreta, požeški biskup Ivo Martinović.
10: Ovaj susret je važan za mlade, jer mladi će jedni drugi kroz euharistijsko slavlje, kroz molitvu, kroz pjesmu, kroz susrete obogaćivati. Susreti po župnim zajednicama i obiteljima su bogatstvo koje će ih učvrstiti u njihovoj vjeri i pomoći da rastu, da upoznaju mlade iz drugih sredina.
8: Kruna susreta je središnje euharistijsko slavlje koje će na Trgu Svetog Trojstva predvoditi požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu s više od 30 biskupa i 300 svećenika. Središnja misa održat će se u 17 sati, a moći ćete ju pratiti i u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija i drugom televizije.
0: I pred kraj iz Crne kronike, dugoreški policajci su u rijeci Mrežnici na području općine Generalskog Stola uočili tijelo nepoznate osobe. Kako bi se utvrdile sve okolnosti, točan uzrok smrti i identitet osobe, slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija, objavila je Karlovačka policija.
11: Vrijeme.
0: U nastavku dana bit će sunčano, vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenom moru ponegdje i jak. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Hrvatska radiotelevizija, završene su vijesti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Irena Dizarević.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: moj, opusti se.
1: Uz Uresov cvjetomat, cvijeće to go u Umagu i Poreču. Zaboravi na stres. Nedjelje, praznici, noćni sati, neradni dani. Cvijeće je uvijek tu, 24 sata dnevno. Pronađi cvjetomat u Ures Vrtnom centru u Umagu i Poreču i izaberi jednu od kreacija cvjetnog studija Flores.
0: Osmijeh, pažnja i ljubav bliži su nego ikada i lako dostupni 24 sata dnevno.
2: A kad sam ja zaboravio na tebe i našu godišnjicu?
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

mene, a sada je tu odlična podloga. Boy You Turn Me, Felix Jan i Kaskada. Idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 20 stupnjeva Celzija, rasti će do maksimalnih 22, a to će biti za koji sat. Sasvim je vedro, prekrasan dan, subota. Prevladava vjetar sa zapada, puše trenutno prosječnom brzinom 5 metara u sekundi. Tlak zraka trenutno je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 46%. Do kraja dana sasvim vedro, navečer nakon 19-20 sati će okrenuti vjetar na južni, jugoistočni. A i u noći će biti sasvim vedro, minimalna temperatura koja se očekuje noćas, sad ćemo vidjeti koliko će biti, 7 stupnjeva Celzija. Sutra također vedro, maksimalna temperatura 24 stupnja se očekuje kao i u ponedjeljak, a minimalna će biti 9 i također vedro cijeli dan, s tim da će biti nešto jači vjetar u ponedjeljak. Utorak, kažu, moguće je kišica, a temperatura minimalna bit će 15, maksimalna 19. U srijedu, kažu, moguće je grmljavina, vidjet ćemo da li će to tako biti. To su prognoze, a prognoze ne moraju biti točne. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednjeg intenziteta, čak je i gušći na nekim lokacijama, na primjer na kružnim tokovima i u blizini trgovačkih centara. Budite oprezni, naravno kao inače, nemojte se previše živcirati ako dođete u neku situaciju nezgodnu da morate čekati, jer koliko sam se uvjerio, nervoza ne pomaže, samo šteti. Što se tiče ostatka Hrvatske, slični su uvjeti, dakle povoljni uvjeti za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Kad bi mi se još stabilizirao moj kompjuter, bilo bi super, evo pokušavam doći do važnijih informacija.

Kao što sam već rekao, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Pojačan je promet na važnijim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila, to je vrlo važno, vrlo bitno. Kažu povećana gustoća prometa, pa se vozi usporeno uz povremene zastoje na recimo Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, zatim na Krčkom mostu u oba smjera. I klasika na Jadranskoj magistrali. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao inače, ne vidimo nekakve probleme, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Možete provjeriti stanje na vezano za trajekte i katamarane na stranicama Jadrolinije. Ponovit ću informacije vezano za radove. Danas, sutra i preksutra, to jest danas i sutra, nema radova, ali ima za ponedjeljak 4. svibnja. Rapavel i Anžići, cijela naselja Rapavel i Anžići bez struje u ponedjeljak od 8.30 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. U utorak 5. svibnja Nova Vas i Brčići, ulice Porečka, Podvrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčička, Pjante, Dolina, Brajde, Polilokvu, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanska bez struje od 7.30 do 8.30 u utorak, te ponovo od 13.30 do 15 sati. A također i Radoši kod Višnjana te Dekovići bez struje u utorak od 7.30 do 15 sati. Sve znate, dragi slušatelji, prilagodit ćemo se kako god bilo, ili tako? U nastavku našeg programa slijedi glazbeni tris i naravno lokalne vijesti točno u 14 sati. A mi ćemo sada malo usporiti ritam, čućemo sada novu pjesmu od Miley Cyrus koja se zove Younger You, mlađa ti.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

Oglasi. Udruženje obrtnika Poreč u suradnji s policijskom postajom Poreč organizira sastanak s obrtnicima s temom radnih dozvola za strane radnike. Pozivaju se obrtnici i poduzetnici u četvrtak 7.5. da se pridruže sastanku u obrtničkom domu na prvom katu s početkom u 10 sati. Prijava na sastanak je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr.

12 sati 57 minuta na valovima radiocentra slušamo glazbeni tris, tri izvođača. Zašto ne? Evo slušamo trenutno jednu od slavljenica, to je Lily Allen, rođena na današnji dan 85. Engleska pjevačica, skladateljica. 2006. dosegnula je broj 1 na britanskoj top listi singlova s ovom pjesmom Smile. A također njezin album je dosegnuo broj 2 na britanskoj top listi albuma, prodan u preko 2,5 miliona primjeraka širom svijeta. Time je stekla i Grammy nagradu. Svaka čast Lily Allen, čestitamo rođendan. Prije nje čuli smo izvođače koji se zovu The Blue Monkeys. The Blue Monkeys, zašto njih? Zato je njihov član koji se zove, sad ćemo naći gdje je to pisalo,

Evo ga, našao sam, Dr. Robert, član grupe The Blue Monkeys, slavi danas rođendan, rođen je na današnji dan 61. a 86. su bili vrlo visoko na top listama s pjesmom It Doesn't Have To Be This Way, koju smo čuli od grupe The Blue Monkeys. Evo, čestitamo rođendan i njemu, doktoru Robertu. A sada najmlađa od ovih nabrojanih zvijezda, Lucy Dacus. Hvala, sam dobro pročitao, Lucy Dacus iz skupine Boy Genius danas slavi rođendan. Američki, odnosno američka slijedateljica i pjevačica, debi album objavila je 2023. Zove se The Record, osvojila 3 Grammy nagrade i dosegnula vrhove top lista širom svijeta. Od Boy Genius slušamo Not Strong Enough. Pjesma je iz 2023. Evo, čestitke svima njima nabrojenima, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas, dobro se provedite, dobro to proslavite, nek se pamti po dobrome. A mi ćemo nastaviti sa izborom super glazbe za vas i nakon marketinga, a u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite naravno i dalje uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog vikenda 2. i 3. svibnja dođite na 14. nagradu Gambetića i utrku sezone prvenstva Hrvatske i Slovenije te međunarodnog prvenstva Hrvatske pod nazivom Croatian Autocross Challenge. Ove nedjelje od ranog jutra očekuje vas nadmetanje vrhunskih vozača i adrenalinske vožnje. Vidimo se ovog vikenda na stazi Kanalio Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Halo.

0: Lokalne vijesti. Poreč je ove godine po dobrom starom običaju proslavio praznik rada na gradskom kupalištu koje se pretvorilo u središte druženja i dobre zabave. Dan je započeo tradicionalnim turnirom u Briškuli i Trešeti, a glazbeni program otvorio je domaći bend Baredinosaurusi. Veselu atmosferu nastavili su Mambo Kingsi, čiji su hitovi rasplesali publiku svih generacija, a dan su energično zatvorili uvijek rado viđeni Alpha Time Band. Uz bogat glazbeni program posjetitelji su uživali i u tradicionalnoj gastronomiji. Grad Poreč besplatno je podijelio čak 1000 porcija fažola u turniru u Briškuli. Na kraju je pobjedio dvojac Aldo i Guido, a posebna pohvala ide mladim snagama koje su sudjelovale u ovoj igri. Lijepo vrijeme, dobra hrana te zabava i glazba za sve uzraste okupili su brojne građane i goste koji su uživali u opuštenoj atmosferi na otvorenom. Dan ranije Poreč je obilježio i dan grada te dan oslobođenja, a dani su bili ispunjeni i raznolikim događajima diljem grada. Na gradskoj rivi Porečki Lions klub organizirao je humanitarnu akciju s podjelom srdela, dok su djelatnici hitne medicinske pomoći održali demonstracije pružanja prve pomoći svim zainteresiranima. U kulturnom dijelu programa prvi put održan je i Porečki plesni festival u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta, koji je uz radionice, predstave i kinoprojekcije okupio i plesni odjel Umjetničke škole Poreč te članove plesnih udruga MOT 08 i USB Poreč, koji su prigodno obilježili Svjetski dan plesa nastupima na raznim gradskim lokacijama. Feštalo se i u klubu umirovljenika Galija, gdje druženjem i plesnom zabavom u večernjim satima, kada je proslavljena i obljetnica kluba. Održan je i koncert učenika i učitelja Umjetničke škole Poreč u koncertnoj dvorani škole, čime je svečanost Dana grada dodatno obogaćena. Utorak 5.5. Lions klub Poreč poziva na opera gala večer Neka cijeli ovaj svijet, koji će se održati u kazalištu Poreč s početkom u 19 sati. Više o ovom humanitarnom koncertu reći će nam tajnik Lionsa Poreč Zlatko Janković Miloš.
1: Lions klub Poreč vas poziva na opera gala večer Neka cijeli ovaj svijet, tragovima hrvatskog mjuzikla, operete i italijanske kancone. Pozivam vas da se odazovete na koncert koji će biti 5.5.2026. u 19 sati u kazalištu Poupa u Poreču, a u povodu dana grada Poreča. Nastupaju operne solistice Nela Šarić, sopran, i Nera Gojanović, mezzosopran, uz pratnju profesorice Gordane Pavić, klavir. Biće to jedno prelijepo operno večer. Koncert organiziramo s ciljem da prikupimo sredstva u humanitarne svrhe, a prikupljena sredstva ćemo namijeniti potrebitima u našem gradu i okolici. Ulaznice za koncert mogu se nabaviti kod članova Lions kluba Poreč ili na broj 091-580-3097 kod našeg člana Slavoljuba Katančevića ili sat vremena prije početka koncerta uz humanitarni doprinos od 20 eura. Vidimo se utorak u 19 sati u kazalištu Poupa.
0: Sportska zajednica grada Poreča i grad Poreč Parencu završili su s pripremama ovogodišnjeg ljetnog kampa za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, ljetni kamp grada Poreča. Zahvaljujući kampu i njegovim sadržajima na lokacijama gradsko kupalište i pical, porečki roditelji mirni su na svojim radnim mjestima, dok njihova djeca kvalitetno i sigurno provode slobodno vrijeme. I ove godine grad subvencionira boravak u kampu djeci sa svojega područja, dok će djeci u socijalnoj potrebi platiti boravak u potpunosti. Ljetni kamp ove godine organizira se u 3 termina, to jest 3 smjene, prva od 29.6. do 11.7., zatim od 13.7. do 25.7. te od 27.7. do 8.8. Što se prijava tiče, link za prijavu bit će aktivan na stranicama grada porec.hr i sportske zajednice grada od srijede 6.5. u 12 sati do petka 8.5. u 15 sati ili do popunjenja termina i grupa. U tom periodu, u vremenu od 9 do 15 sati, moći ćete dobiti sve informacije vezane uz prijavu upisa pozivom na broj 095-377-5535 ljetnog kampa grada Poreča. Nakon navedenog perioda prijave za upis više neće biti moguće. Detaljnije informacije o svemu potražite na službenoj mrežnoj stranici grada Poreča. U prostoru Udruge slijepih Istarske županije u Poreču održan je dan otvorenih vrata povodom Dana grada, na kojem se okupilo 15 članova udruge. Pridružili su im se i predsjednik Zlatko Kuftić, dopredsjednica i predsjednica Porečke podružnice Olimpija Meden, te videće pratiteljice i volonteri. Održavanje susreta omogućeno je sredstvima grada Poreča putem projekta Zaštita i unapređenje života slijepih osoba u Istarskoj županiji te Lions kluba Poreč. Predsjednik udruge iskoristio je priliku da najavi mnogobrojne aktivnosti u godini u kojoj udruga slavi 75. rođendan, među kojima i Međunarodni susret slijepih Istre 2026. u Cukrićima, koji će se održati 21. svibnja. Svi zainteresirani građani imali su priliku razgledati izbor rukotvorina nastalih na kreativnoj radionici slijepih žena Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću. Održan je i pojedinačni turnir u pikadu na kojem se okušalo 7 natjecatelja. Treće mjesto pripalo je Zlatku Kuftiću, drugo Tatjani Grgorović, a najbolja je bila Samantha Holly. Prigodne medalje uručili su Olimpija Meden i Zlatko Kuftić, koji je ujedno bio i voditelj turnira, a za logistiku su se pobrinule Samantha Holly i Irena Bratović. Usluga Poreč kreće s ljetnim periodom naplate parkiranja. Naime, od 1.5. do 30.9. naplata će se vršiti svakodnevno, uključujući i vikende i blagdane u vremenu od 7 do 23 sata. Parkiranje se naplaćuje prema zonama, prva zona 2 eura, druga zona euro i pol, te treća zona euro po satu. A detaljan prikaz zona dostupan je na njihovoj mrežnoj stranici.
2: Vijesti iz sporta.
0: U Obrtničkom domu u Poreču održan je međuškolski šahovski turnir povodom Dana grada Poreča. Turnir je okupio mlade šahiste iz čak 7 škola s područja Poreča i okolice, to jest osnovne škole Poreč, Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Finide Poreč, srednje škole Mate Balota, turističke ugostiteljske škole Antona Štifanića, Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje, te gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile iz Pazina. Natjecanje je proteklo u sportskom duhu i napetim partijama, a svaku školu predstavila je četvoročlana ekipa raspoređena po pločama od prve do četvrte prema šahovskom znanju igrača. Kroz 7 rundi učenici su demonstrirali zavisno znanje, koncentraciju. Turnir su organizirali Klub za mlade Poreč i grad Poreč, a za stručnu provedbu natjecanja bio je zadužen šahovski klub Vladimir Gortan iz Poreča. Najuspješnija škola turnira bila je gimnazija i strukovna škola Jurija Dobrile iz Pazina, koja je ostvarila najviše ukupnih bodova, a pojedinačne nagrade za najbolje igrače po pločama osvojili su Matej Salković, Matija Gluhić, Daniel Kocijan i Evan Salamun.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, sunčano, puhaće sjeverozapadni vjetar, u početku i u noći uz obalu sjeveroistočni 4 do 12, popodne posvuda sjeverozapadni do 16 čvorova, more 1 do 2, na otvorenom 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 23 stupnja. Sutra i dalje pretežno sunčano, danju toplo, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, dok na Jadranu će slaba do umjerena bura popodne okrenuti na jugozapadni i zapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreša, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet jama Baredine, jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječom ribicom. Svakoga dana od 10 do 17 sati vidimo se u jami Baredine.
2: Ovog vikenda 2. i 3. svibnja dođite na 14. nagradu Gambetića i utrku sezone prvenstva Hrvatske i Slovenije te međunarodnog prvenstva Hrvatske pod nazivom Croatian Autocross Challenge. Ove nedjelje od ranog jutra očekuje vas nadmetanje vrhunskih vozača i adrenalinske vožnje. Vidimo se ovog vikenda na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
4: Ispala je lignja. Kurenac u provu.
5: Veslo škripje. Tunja.
4: Kurenac u provu.
5: Veslo škripje.

dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar.

0: marketing Radio Centra.
1: Ovog vikenda 2. i 3. svibnja dođite na 14. nagradu Gambetića i utrku sezone prvenstva Hrvatske i Slovenije te međunarodnog prvenstva Hrvatske pod nazivom Croatian Autocross Challenge. Ove nedjelje od ranog jutra očekuje vas nadmetanje vrhunskih vozača i adrenalinske vožnje. Vidimo se ovog vikenda na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Ljubavi, nadam se da nisi zaboravio godišnjicu.
3: Godišnjicu?
2: Panika, strah, hladni znoj, opusti se.
4: Uz Uresov cvjetomat, cvijeće to go u Umagu i Poreću. Zaboravi na stres. Nedjelje, praznici, noćni sati, neradni dani. Cvijeće je uvijek tu, 24 sata dnevno. Pronađi cvjetomat u Ures vrtnom centru u Umagu i Poreću i izaberi jednu od kreacija cvjetnog studija Flores.
2: Osmijeh, pažnja i ljubav bliži su nego ikada i lako dostupni 24 sata dnevno.
5: A kad sam ja zaboravio na tebe i našu godišnjicu?

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Radio Centar.

stojim ja, maštam kako ću doći do svemira, a prije mi se činilo nekako lakše, činilo se da me sreća po ramenu.

Otvorit ćemo licitaciju za sliku Vasilije Jordan. Ovaj slavni hrvatski slikar Vasilije Jordan, ova slika je čudo. On je bio i profesor na sveučilištu Vasilije Jordan, pokojni slikar. 052 451 234. Do sada najskupo cijeni Berber u zadnjih 15 godina. 1,30 m, Mercedes Berber, ovo je baš slika, ovo je slika za izložbu u nekoj velikoj galeriji. Slika je 1/1, ima i one papire, od, ono popratno pismo od Berbera. 052 451

0: Marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za najluđi vikend, jer 2.5. u subotu stižu nevjerovatni Mambo Kings.
2: I tako je dobro.
1: Uz Mambo Kings se provešete savršeni vikend plesajući do zore. Planet, 1. i 2. 5. To može samo Planet.
2: Na tvoja ramena.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj, jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Lijep pozdrav cijenjeni slušatelji, danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra, dakle subota popodne, drugi dan petog mjeseca i dalje smo u nekako prazničnom raspoloženju. Lijepo sunčano i vjetar je nešto slabiji nego što je bio prethodnih dana, tako da je uz sunce i ugodno, nije više ona zimica od vjetra. Trenutno smo iznad 20 stupnjeva, što je fino, a bit ćemo i sutra uglavnom u toplome, jer će biti temperatura negdje u nedjelju do 23 stupnja, ona jutarnja oko 12. Dakle, u nedjelju sunčano i toplo, pogotovo danju. Navečer na zapadu zemlje mjestimice se očekuje umjerena na oblaka. Puhaće jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, u jutarnjim satima još i bura. Od sljedećeg tjedna dosta ovako promjenjivo vrijeme, bit će i kiše, bit će i pad temperature, što će od svega toga biti, prognoza se ovako dosta često mijenja, pogotovo ona za par dana unaprijed, tako da za sada je promjenjivo, pa ukoliko imate nešto za napraviti, bilo bi dobro danas i sutra to završiti ili u ponedjeljak. Već od utorka kažu kišica, pa tamo do četvrtka. Što se prometa tiče, vremenski uvjeti povoljni su i za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Pojačano je na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima, a isto tako treba biti oprezan i u zonama radova. Neki će se kući vratiti već danas, no veće gužve u povratku očekuju se ipak sutra. A zabrana prometa za teretna motorna vozila, najviše dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri, bit će sutra od 12 do 23 sata. Kao i svake subote, naše druženje nastavlja se uz stare dobre ploče u 18 sati. Pozivamo vas da poslušate lokalne vijesti. Zatim kreće glazbeni vremeplov u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Od 20 sati i 30 minuta novo izdanje stranog Top 20. Još jedan po svima lijep pozdrav, ugodno popodne i dobar prijem naših valova.

0: lokalne vijesti. U Puli je obilježena uspješna prva godina provedbe projekta e-STEM sinergijom do razvoja STEM-a u Istri usmjerenog na jačanje STEM kompetencija djece i mladih te popularizaciju znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike diljem Istarske županije. Na svečanosti su sudjelovali istarski župan Miletić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport, tehničku kulturu Patricija Percan, predsjednik zajednice tehničke kulture Istarske županije Marcello Mohorović te predstavnici projektnih partnera obrazovnih ustanova, mentori, nastavnici i brojni uzvanici. U svom obraćanju istarski župan Boris Miletić čestitao je svim partnerima koji su sudjelovali u pripremi, kandidaturi i provedbi projekta, naglasivši važnost ulaganja u STEM područje za budući razvoj društva i gospodarstva. Govoreći o ulozi obrazovnog sustava, župan je naglasio važnost prilagodbe novim generacijama, te zaključio da se često znaju čuti kritike na račun mladih, ali da kritike trebaju biti upućene i onima starijima, odraslima, jer je na starijima dužnost da se prilagode načinu komunikacije i prezentacije nastavnog programa. Vremena se mijenjaju, tehnologije se mijenjaju i veliku ulogu imaju upravo učitelji i mentori, zaključio je župan Miletić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 351.165 eura, pri čemu 288.177 je osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, dok ostatak sufinancira Istarska županija. Nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Istarske županije, a aktivnosti se provode u suradnji s partnerima iz obrazovnog i javnog sektora diljem Istre. Poreč je ove godine po dobrom starom običaju proslavio praznik rada na gradskom kupalištu koje se pretvorilo u središte druženja i dobre zabave. Dan je započeo tradicionalnim turnirom u Briškuli i Trešeti, a glazbeni program otvorio je domaći bend Baredine Saurusi. Veselu atmosferu nastavili su Mambo Kingsi, čiji su hitovi rasplesali publiku svih generacija, a dan su energično zatvorili uvijek rado viđeni Alpha Time Band. Uz bogat glazbeni program posjetitelji su uživali i u tradicionalnoj gastronomiji. Grad Poreč besplatno je podijelio čak 1000 porcija fažola u turniru u Briškuli. Na kraju je pobjedio dvojac Aldo i Guido, a posebna pohvala ide mladim snagama koje su sudjelovale u ovoj igri. Lijepo vrijeme, dobra hrana te zabava i glazba za sve uzraste okupili su brojne građane i goste koji su uživali u opuštenoj atmosferi na otvorenom. Dan ranije Poreč je obilježio i Dan grada te Dan oslobođenja, a dani su bili ispunjeni i raznolikim događajima diljem grada. Na gradskoj rivi Porečki Lions klub organizirao je humanitarnu akciju s podjelom srdela, dok su djelatnici hitne medicinske pomoći održali demonstracije pružanja prve pomoći svim zainteresiranima. U kulturnom dijelu programa prvi put održan je i Porečki plesni festival u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta, koji je uz radionice, predstave i kinoprojekcije okupio i plesni odjel Umjetničke škole Poreč te članove plesnih udruga MOT 08 i USB Poreč, koji su prigodno obilježili Svjetski dan plesa nastupima na raznim gradskim lokacijama. Feštalo se i u klubu umirovljenika Galija, gdje druženjem i plesnom zabavom u večernjim satima, kada je proslavljena i obljetnica kluba. Održan je i koncert učenika i učitelja Umjetničke škole Poreč u koncertnoj dvorani škole, čime je svečanost Dana grada dodatno obogaćena. Proslava međunarodnog praznika rada održana je u Vižinadi uz bogat i raznolik sadržajan program te odličan odaziv mještana i posjetitelja. Tijekom cijelog dana vladala je ugodna i vesela atmosfera ispunjena druženjem, sportskim aktivnostima i zajedništvom. Dan je započeo tradicionalnom budnicom bras benda zajednice Taljana Vižinada, koji je prolaskom kroz naselja općine unio svečani ugođaj i najavio početak proslave. U jutarnjim satima održana su sportska natjecanja, među kojima bočarski turnir te natjecanje u gađanju glinenih golubova na streljanik od lovačkog doma, koje je privuklo velik broj sugrađana i gledatelja. U gađanju najuspješniji su bili Gino Brnobić, koji je osvojio prvo mjesto, Dragan Ružić drugo i Aleksandar Šimonović treće mjesto. Luka Ritoša bio je na četvrtom, Aleksandar Dobrilović petom, te Dragan Dobrilović na šestom. Natjecatelji su bili nagrađeni i peharima za postignute rezultate. Druženje se nastavilo uz zajednički ručak od lovačkog doma, gdje su se mještani i gosti okupili u opuštenoj atmosferi. U popodnevnim satima održani i turnir u Briškuli i šeti, dok je na nogometnom igralištu Fabrika organiziran sportsko-rekreacijski program za sve generacije. Najmlađi su uživali u napuhancima i igrama bez granica, a nakon sportskih aktivnosti svi su se nastavili družiti uz pice i meso s roštilja, koje je osigurala općina Vižinada, koja se ujedno i zahvalila svim sudionicima, organizatorima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom i sudjelovanjem doprinijeli uspješnoj i veseloj proslavi, te još jednom pokazali snagu zajednice. Usluga Poreč kreće s ljetnim periodom naplate parkiranja. Naime, od 1.5. do 30.9. naplata će se vršiti svakodnevno, uključujući i vikende i blagdane u vremenu od 7 do 23 sata. Parkiranje se naplaćuje prema zonama. Prva zona 2 eura, druga zona euro i pol, te treća zona euro po satu. A detaljan prikaz zona dostupan je na njihovoj mrežnoj stranici. Ove godine će po 30. put biti dodijeljena literalna nagrada Laurus Nobilis za izvorno prozno djelo za učenike viših razreda osnovnih škola i srednjih škola Poreštine. Uz zahvalu svim učenicima koji su se odazvali na ovogodišnji natječaj, te svim školama, mentorima i ravnateljima koji su potakli učenike na pisano i likovno stvaralaštvo, iz gradske knjižnice Poreč pozivaju i sve nas ostale da damo doprinos svojom nazočnošću na svečanoj dodjeli nagrade Laurus Nobilis, a proglašenje nagrađenih i pohvaljenih održat će se u četvrtak 7.5. u 19 sati u Istarskoj sabornici.
1: Vijesti i sporta.
0: U obrtničkom domu u Poreču održan je međuškolski šahovski turnir povodom Dana grada Poreča. Turnir je okupio mlade šahiste iz čak 7 škola s područja Poreča i okolice, to jest osnovne škole Poreč, talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Finide Poreč, srednje škole Mate Balota, turističke ugostiteljske škole Antona Štifanića, talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje, te gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile iz Pazina. Natjecanje je proteklo u sportskom duhu i napetim partijama, a svaku školu predstavila je četvoročlana ekipa raspoređena po pločama od prve do četvrte prema šahovskom znanju igrača. Kroz 7 rundi učenici su demonstrirali zavidno znanje, koncentraciju. Turnir su organizirali Klub za mlade Poreč i grad Poreč, a za stručnu provedbu natjecanja bio je zadužen šahovski klub Vladimir Gortan iz Poreča. Najuspješnija škola turnira bila je gimnazija i strukovna škola Jurija Dobrile iz Pazina, koja je ostvarila najviše ukupnih bodova, a pojedinačne nagrade za najbolje igrače po pločama osvojili su Matej Salković, Matija Gluhić, Daniel Kocijan i Evan Salamun.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Sutra i dalje pretežno sunčano, danju toplo, vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, dok na Jadranu će slaba do umjerena bura popodne okrenuti na jugozapadni i zapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Otvaramo glazbeni vremeplov, a započinjemo s pjesmom Heroes Davida Bowie-a. Ova singlica je objavljena u rujnu 77. i uvrštena je na istoimeni studijski album koji je objavljen u listopadu iste godine, dakle bio je to prvi singl sa toga albuma. Sa albuma su još skinuti singlovi Beauty and the Beast, Sense of Doubt i V2 Schneider. Produkciju je radio slavni Tony Visconti. Ne dužimo, slušamo Heroes, on je David Bowie.

Nakon Davida Bovija pjesme Heroes, tu su Queen. Oni su svoj 7. studijski album pod naslovom Jazz objavili u studenom 78. S albuma je skinuto 4 singla, točnije 5, jer peti nije izašao u svim državama, nego samo u nekima, na primjer u Njemačkoj i u tadašnjoj Jugoslaviji. Upravo ćemo pjesmu Mustafa čuti, koja je u eteru prvi puta zasvirala u travnju 79. Produkciju su radili Queen i Roy Thomas Baker. A zanimljivo je da je pjesmu napisao sam Freddie Mercury. Slušamo Mustafu i grupu Queen.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijede nam Pink Floyd i njihova pjesma Comfortably Numb. Pjesma je objavljena na njihovom 11. studijskom albumu The Wall iz 79. s kojeg je u konačnici skinuto 3 singla i upravo treći službeni singl bila je pjesma Comfortably Numb. Pjesma je u obliku singlice objavljena u ljeto 1980. Ova pjesma spada u jednu od najpoznatijih pjesama grupe Pink Floyd, a zanimljivo je i da je obrađena od strane grupe Scissor Sister 2004. I ta verzija je bila veliki hit. Slušamo original Comfortably Numb i Pink Floyd.

Bili su to Pink Floyd i pjesma Comfortably Numb, a slijede nam Simply Red. Svoj debi studijski album objavili su u listopadu 85. Zove se Picture Book. S njega je skinuto čak 5 singlova, a mi ćemo čuti drugi službeni single, pjesmu Come to My Aid, koja je u eteru zasvirala u rujnu 85. Inače, ova pjesma otvara taj njihov debi studijski album. Pjesmu su napisali pjevač Mick Hucknall i Fritz McIntyre, dok je Stuart Levine napravio produkciju. Slušamo Come to My Aid, oni su Simply Red.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Nakon Simply Red tu su nam Simple Minds. Podsjećamo se na njihov album koji se zove Once Upon a Time. Objavljen je u listopadu 85. Bio je to njihov 7. studijski album s kojeg je u konačnici skinuto 4 singla. Mi ćemo se podsjetiti na taj 4. službeni singl koji se zove Ghost Dancing. Pjesma je u eteru zasvirala prvi puta u studenom 86. Produkciju su radili Jimmy Lovin i slavni Bob Clearmountain. Slušamo Simple Minds i pjesmu Ghost Dancing.

Bili su to Simple Minds i pjesma Ghost Dancing, a slijedi nam Spandau Ballet, još jedan od poznatih britanskih bendova. Oni su u rujnu 89. objavili svoj šesti studijski album koji se zove Heart Like a Sky, a s njega je u konačnici skinuto 4 singla. Mi ćemo se podsjetiti na najuspješniji singl sa tog albuma, pjesmu Be Free With Your Love. Pjesma je u eteru prvi put zasvirala u ljeto 89. Nakon tog šestog studijskog albuma Heart Like a Sky objavili su 91. svoju prvu kompilaciju hitova. Slušamo Be Free With Your Love, oni su Spandau Ballet.

I za kraj emisije Glazbeni vremeplov, tu su Duran Duran. Vraćamo se u 92. U prosincu te godine Duran Duran objavili su single Ordinary World. Pjesmu su uvrstili na svoj 7. studijski album koji se zove po imenu grupe. Album je u prodaju pušten u veljači 93. I s njega je u konačnici skinuto 6 singlova. I uz Ordinary World i Duran Duran mi zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Vozače od utorka očekuju nove cijene goriva. Kako se neslužbeno doznaje, Euro Super 95 bio bi skuplji 5 centi po litri i stajao bi euro i 69 centi. Euro dizel bi trebao pojeftiniti 6 centi, kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 7 centi po litri. O konačnim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak. Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na artikle, koja će se primjenjivati od 1. srpnja. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura, a koji čine 93% internetske trgovine u Uniji. Što to znači za potrošače i tržište, za HRT je objasnila zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Andreja Čović-Vidović.
2: Ova nova naknada zapravo je smisao da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje, ali važan detalj koji moram istaknuti je da se naknada ne plaća po jednom paketu, nego zapravo po svakoj vrsti artikla unutar paketa. Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri, dakle tri puta tri ili pet, ovisno koliko naravno imate artikla, može i 10. Time smo htjeli taj dumping koji se događa u Europi, ali i zemalja koji nisu iz Europske unije, htjeli smo to spriječiti. Platforme i prodavači koji nam nude te proizvode, oni preuzimaju novu odgovornost. To je neki idući korak. Odmah po prodaji morat će obavijestiti Europsku carinu kroz takozvani EU Customs Hub, odnosno čvorište carinskih podataka u Europskoj uniji. Ali to je onaj neki idući korak. Ovo možemo nazvati prijelaznom mjerom.
1: Vijesti.
0: Čeka se početak postupka izručenja Vedrana Pavleka Hrvatskoj. Kazahstanu je poslana sva potrebna dokumentacija, a pravna procedura mogla bi potrajati nekoliko tjedana, objasnio je odvjetnik Veljko Miljević.
3: Može ići jako brzo, ako je uz njegovu suglasnost izručenje, a može se provesti ovaj postupak koji u pravilu traje jedno 60-ak dana i nakon toga do odobrenja ministra, to u pravilu znači traje još daljnjih jedno 15 dana. Tu će se vidjeti ovaj njegov stav o tome. Nikad se to ne može predviđati, no međutim, najčešće ljudi čije se izručenje traži, velika većina njih pristaje na izručenje.
0: Nakon uhićenja trojice mladića zbog lažnih prijetnji bombama nije bilo novih dojava. Kazne moraju biti takve da više nikome takvo što ne padne na pamet učiniti, smatra ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, no ne želi utjecati na suce i sudove. Informatički stručnjak Marko Rakar smatra da su postojale samo dvije opcije, ili da netko doista želi raditi nered ili da je riječ o djeci.
4: Očekujemo da kao društvo i kao institucije, dakle sve ovo do sad su odradili i policija i državno odvjetništvo, očekujem da i sudovi, naravno ne miješam se i ne smijem se miješati u njihov rad, ali da se prepozna ovaj trenutak, jer ono što nam je bitno, to je da se pošalje vrlo jasna poruka da je to neprihvatljivo ponašanje.
5: Ipak bolje da su to bili neodgovorni klinci, ne, tak da nije me to iznenadilo, ne, ali me jako razveselilo da je hrvatska policija uspjela identificirati, dakle, to je iznimno tehnički kompleksan zadatak i nadam se da će to rezultirati između ostalog time da svi budući budu malo obeshrabreni prije nego što ju uopće pokušaju.
1: Vijesti.
0: Na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi ovoga vikenda okupilo se 15.000 mladih, a svečano euharistijsko slavlje održano je na Trgu Svetoga Trojstva. U propovjedi je požeški biskup Ivo Martinović mladima poručio da ostanu vjerni Kristu.
6: Na vašim životnim putovima pojavit će se mnoge kušnje, napasti, pitanja, problemi, sumnje, prepreke, nejasnoće i teške stvarnosti pred koje će vas stavljati životne prilike, pojedine osobe, institucije, razne ideologije. Čuvajte svoj život i svoje dostojanstvo. Ostanite povezani s Kristom koji je došao na svijet da bude naš trst i da mi iz njega crpimo snagu života. Samo u njemu otkrićete ljepotu i smisao svoga života. Samo s njim i u njemu vaš život će uvijek biti plodonosan, jer on je svjetlo života. On pomaže da ne budete u tami.
7: Vrijeme.
0: Sutra sunčano, navečer na zapadu umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 21 i 26. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Robert Jakšić, uredila...
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: frekventi Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim topom 20, 1638 je po redu. Slijedi nam 20 pjesama kao i obično, plus dva nova prijedloga. Ovoga puta čućemo i dva nova ulaza. Iz prošle tjedne top liste ispali su Cat's Eye i kombinacija Charlie Puth i Hikaru Utada. 5 tjedana su proveli u top listi s pjesmom Home. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto paca prošlo tjednog 13. za nju, ona se zove Olivia Dean. So Easy to Fall in Love, 7 tjedana već u top listi.
2: Number 20.

Bila je to Olivia Dean i pjesma So Easy to Fall in Love na ovotjednom 20. mjestu. Na 19. mali pomak s prošlotjednog 18. za njega, on se zove Zayn. Sideways naslov pjesme, 4 tjedna u top listi Zayn. Number 19.

0: Bio je to Zain s pjesmom Sideways na ovom tjednom 19. mjestu. Na 18. paca prošlo tjednog 12. za njih dvoje. Bob Sinclair i Kisa, I Can't Wait, 8 punih tjedana u top listi.
1: Number 18.

0: čuli smo ovo tjedno 18. mjesto, bili su to Bob Sinclair i Kisa u pjesmi I Can't Wait. Na 17. mjestu se nalazi ovo tjedni prvi novi ulaz. Tu su Duran Duran, vratili su se s novom pjesmom, zove se Free to Love. Poslušajmo.
1: Top 20. New entry.
2: Number 17.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 17. mjestu Duran Duran u pjesmi Free to Love. Na 16. mjestu je prošlo tjedno 17. Tu su Meduza, Don't Wanna Go Home, naslov pjesme, 3 tjedna u top listi Meduza.

Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo 16. mjesto, bili su to Meduza u pjesmi Don't Wanna Go Home. A na 15. mjestu prošlo tjedno je 14. Tu je Teddy Swims, novi single Mr. Know It All. Tek je 2 tjedna u top listi Teddy Swims.

0: Bio je to Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All na odjednom 15. mjestu. Na 14. je prošlo tjedno 16. Tu su Marshmello i Inji, Kissing My Friends, 3 tjedna već u top listi.
1: Number 14.

Bili su to Marshmello i Inji u pjesmi Kissing My Friends na odjednom 14. mjestu. Na 13. se nalazi prošle tjedno 15. Tu je Sam Barber, Just a Kid je naslov pjesme, a 4 tjedna već u stranom Top 20 Radio Centra.

Bio je to Sam Barber u pjesmi Just a Kid na ovotjednom 13. mjestu. Na 12. se nalazi prošlotjedno 11. mjesto, pjesma koja je prošli tjedan bila Novi ulaz, Take That, You're a Superstar, dva tjedna tek u top listi Take That.

Čuli smo ovo tjedno 12. mjesto, Take That u pjesmi You're a Superstar. Na 11. mjestu prošlo tjedno 10. tu su Calvin Harris i Kasabian u pjesmi Release the Pressure, 6 punih tjedana u top listi.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Top 20 Radio Centra 1638. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Olivia Dean, 19. Zain, 18. Bob Sinclair i Kisa, 17. prvi novi ulaz Duran Duran i pjesma Free to Love, 16. Meduza, 15. Teddy Swims, 14. Marshmello i Inji, 13. Sam Barber, 12. Take That i 11. Calvin Harris i Kasabian. Idemo čuti sada prvi novi prijedlog. Tu je zanimljiva kombinacija Pink Panteres i Zara Larsson zajedno u pjesmi Stateside.

0: Čuli smo ovotjedni prvi novi prijedlog Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside. Nastavljamo dalje sa top listom, 10. mjesto je tu, prošlotjedno 8. Miley Cyrus i njezin aktualni single Younger You, 4 tjedna već u top listi Miley Cyrus.
1: Number 10.

0: Čuli smo ovo tjedno 10. mjesto, bilo je to Miley Cyrus u pjesmi Younger You. Na 9. mjestu se nalazi ovo tjedni drugi novi ulaz, tu je Somber i sasvim nova pjesma koja nosi naslov Potential, ne nalazi se na njegovom posljednjem albumu, možda je to najava novog albuma, slijedi Somber.
1: New entry.
2: Number 9.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz, na 9. mjestu bio je to Somber s pjesmom Potential. Na 8. mjestu je prošlo tjedno 9. Tu je Felix Jan, pomaže Kaskada, Boy You Turn Me, 5 punih tjedana u top listi.
1: Top 20. Top 20. Top 20. Number 8.

0: Bili su to Felix Jan i Kaskada u pjesmi Boy You Turn Me na ovom tjednom 8. mjestu, a bez promjene na 7. mjesto, dakle prošlog i ovog tjedna 7. mjesto, drži Robin Schulz. Embers je naslov pjesme, 4 tjedna s nama Robin Schulz.
1: Number 7.

0: Bio je to Robin Schulz i pjesma Embers na otjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu je prošlo tjedno 5. Tu je Sabrina Carpenter i ona ima novi single House Tour. Nije toliko novi jer je već 4 tjedna u top listi Sabrina Carpenter.
1: Number 6.

Bila je to Sabrina Carpenter i pjesma House Tour na ovotjednom šestom mjestu. Na petom mjestu je prošlotjedno šesto, tu su Raje i Hans Zimmer. Click Clack Symphony naslov pjesme, dva tjedna tek u top listi, Raje.

0: Bili su to Raje i Hans Zimmer u pjesmi Click Clack Symphony na ovotjednom petom mjestu. Na četvrtom je prošlo tjedno treće, tu su Miles Smith i Niall Horan, pjesma se zove Drive Safe, 6 punih tjedana u top listi.
1: Number 4.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra studija Poreč 1638. po redu. Na četvrtom mjestu čuli smo kombinaciju Miles Smith i Niall Horan u pjesmi Drive Safe, a na trećem mjestu je prošlo tjedno četvrto. Tu su Lady Gaga i Doechi, pjesma se zove Runway, tri tjedna u top listi Lady Gaga i Doechi. No matter
1: what. Top 20.
2: Number 3.

Bile su to Lady Gaga i Doechii u pjesmi Runway na ovom tjednom trećem mjestu, a na drugom prošlo tjedno je prvo. Tu su BTS i pjesma Swim koja je već pet tjedana u top listi. Inače pjesma potiče sa novog studijskog albuma Arirang od BTS. Number 2.

Poreč 1638. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Olivia Dean, Zayn, Bob Sinclair i Kisa, Duran Duran i pjesma Free to Love kao prvi novi ulaz na 17. mjestu, zatim Meduza, Teddy Swims, Marshmello i Ingi, Sam Barber, Take That i kombinacija Calvin Harris i Kasabian. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Pink Panteres i Zara Larson u pjesmi Stateside. Nakon toga 10. mjesto Miley Cyrus, 9. drugi novi ulaz Somber i pjesma Potential, 8. Felix Jan i Kaskada, 7. Robin Schulz, 6. Sabrina Carpenter, 5. Raje i Hans Zimmer, 4. Miles Smith i Niall Horan, 3. Lady Gaga i Doechii i 2. BTS. Slijedi nam sada drugi novi prijedlog. Tu je britanska rock skupina Muse, koja ima sasvim novi single, zove se Cryogen. Poslušajmo Muse.

0: Čuli smo grupu Muse i najnoviji single Cryogen kao ovotjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlotjedno drugo. Tu je Madonna i njezin sasvim novi single I Feel So Free sa novog albuma koji će uskoro biti objavljen. Tek je 2 tjedna s ovom pjesmom u top listi Madonna. I uz nju zaključujemo ovo tjedni strani Top 20 Radio Centra 1638. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!
1: Top 20.
2: Number one.